0: sam zapravo ja.
1: Ovo je Noćna smjena. Radio Drava. Radio Drava. Sad

oči tvoje, tijelo duži hram. Lako je postalo, neću ni da znam.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkvom. Dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz

0: Trava. Trava. Jedini radio u Županiji sa svjetskim broj 1 hitovima. Hitovima.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: Watch me.
3: Hey, I'm Selena Gomez.
0: Drava. Drava.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
2: Radio Drava.

0: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
2: Rudarska greblica, pa nije li to nešto što koriste rudari? Nešto za kopanje?
3: Krivi odgovor. Da, u ovom gastronomskom specijalitetu uživali su i rudari, no svoje ime rudarska greblica kao autohtona delicija nosi po izvoru svojeg podrijetla, mjesta Rude, ali i okolnih mjesta u Zagrebačkoj županiji. Nekad siromašno jelo rudara, danas je to kolač zaštićen na europskoj razini s kojim se ponose i Rude i cijeli samoborski kraj, a koji se radi od ručno valjenog tankog tijesta punjenog svježim, sočnim i kremastim sirom. Niste još kušali? Ovaj slani autohtoni kolač idealno je probati na danima rudarske greblice, početkom srpnja. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
4: godine na pravoj frekvenciji i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis.
5: Ja sam Filip Glavaš i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis, najbrža istina.
1: Za pogled spreman za ljeto. Od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 50% na dioptrijske okvire do 16. svibnja. Tvoja Anda.
6: Sedam je sati. Jučer izabrana nova čelnica Vrhovnog suda. Trump završio posjet Kini, postavljeno pitanje obrane Tajvana. Varaždin izborio Europu, Vukovar seli u niži rang.
7: Vijesti. Medija servisa.
6: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobro vam jutro. Nakon više od godinu dana Vrhovni sud dobit će predsjednicu Mirtu Matić. Sutkinju Visokog trgovačkog suda predložio je predsjednik Zoran Milanović, a Vrhovni sud, podsjetimo, više od godinu dana bio bez čelne osobe. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
8: Utvrđujem da je glasovalo 122 zastupnica i zastupnika, 120 je bilo za, 2 je bilo protiv, tako da je donesena odluka o izboru predsjednice Vrhovnog suda Republike Hrvatske. Prije stupanja na dužnost predsjednica Vrhovnog suda Republike Hrvatske položit će pred predsjednikom Hrvatskog sabora prisegu, naravno kada usuglasimo termin, nadam se što prije.
6: U krnjem sastavu ostaje Ustavni sud jer trojica kandidata u Saboru nisu dobila dovoljan broj glasova. Kako nije došlo do dogovora vladajućih s oporbom, ide novi javni poziv, a i dalje idu s obje strane optužbe za blokiranje i rušenje institucija te političke ucjene. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i HDZ-ov Marko Pavić.
9: Jedini razlog zbog kog danas neće doći do izbora sudaca Ustavnog suda i Andrej Plenković. Ja ovdje pričam o modelu upravljanja, pričam o modelu vladanja i pričam o modelu Andreja Plenkovića koji ne može biti indikator upravljanja Hrvatskom. A taj model je svevolja, samovolja, ako nije tako kako ja hoću, neće biti nikako.
10: Poštovani gospodin Hajdaš Dončić, hrvatsko pravosuđe talac je vašeg seniornog partnera Možemo, koji ne želi da se izaberu ustavni suci. Ovo licemjerstvo oporbe danas neće ništa moći oprati.
6: A najprozivaniji premijer Plenković ne zna tko će se uopće na novi poziv javiti.
11: Ja nemam u biti nikakvih više očekivanja što se toga tiče. Hrvatska javnost mora znati, Ustavni sud praktički ne postoji.
7: Media servis. Vijesti.
6: Američki predsjednik Donald Trump završio jučer posjet Kini. Na povratku je govorio o temi Tajvana o kojoj je bilo riječi na razgovoru sa kineskim čelnikom Xijem, te o problemu američkog naoružavanja ovog otoka koje Kina smatra svojim. Raspravljali smo o Tajvanu i prodaju oružja i donijet ću odluku. Mislim da je zadnje što nam treba rat 9000 milja daleko. To nam ne treba, dobro nam ide. Bili Sjedinjene Države branile Tajvan da do toga dođe? Ne želim reći, to me je pitao i predsjednik Xi. Pitao me bili ih branio i rekao sam da o tome ne govorim.
7: Media servis. Vijesti.
6: Vlada ovaj ponedjeljak treba odrediti najvišu maloprodajnu cijenu naftnih derivata koja će potom vrijediti 2 tjedna. Premijer Plenković najavio je pojeftinjenje dizela.
11: Pa u ovom trenutku rade se još procjene, agencija, ministarstvo gospodarstva, ono što je sigurno da će cijene dizela ići dole, što se tiče benzina vidjet ćemo kakva će biti konačna procjena.
7: Media servis. Vijesti.
6: Međugodišnja stopa inflacije u travnju je iznosila 5,8%, drugi su to podaci Državnog zavoda za statistiku. U odnosu na ožujak ove godine, na mjesečnoj razini cijene su u prosjeku bile više za 1,6%, prijevoz je na godišnjoj razini skuplji za 13,1%, stanovanje, voda, električna energija, plin i ostala goriva za 12,1%, alkoholna pića i duhan poskupili su za 7,6%, restorani i usluge smještaja za 6,2%, skuplje je zdravstvo za 4,2%.
0: Media servis vijesti.
6: Radio je medij kojim se najviše vjeruje. On je dio demokratske infrastrukture i kada sve padne, on ostaje, zaključili su sudionici jučerašnjeg panela Budućnost radija u Hrvatskoj organizaciji Hrvatskog radija povodom jubileja 100. obljetnice tog medija. Jubilej je između ostalog obilježen panelom predstavnik udruge Hrvatskog radijskog foruma i potpredsjednik udruženja Europskog radija Luka Đurić poručio je da je radio medij koji isporučuje istinu.
12: Ja osobno mislim da radio je medij kojem ljudi najviše vjeruju zato što ima komfor. Ima komfor da ne mora donijeti breaking news u trenutku kad se nešto događa, ima vremena to provjeriti. Na portale je svaka sekunda važna i mislim da je taj komfor tog ipak malog odmaka radio omogućuje da provjeri informaciju i nije da se radio prodaje zbog toga što je ta informacija prva objavljena. Radio je tu zato što ta vijest dođe, zato što ljudi znaju da na nju mogu računati.
0: Sport.
13: Nogometaši Varaždina su pobjedom nad Vukovarom 2-0 otvorili 35. kolo Supersport HNL-a. Varaždinci su ovom pobjedom izborili kvalifikacije za konferencijsku ligu, dok Vukovar porazom i službeno ispada iz prve lige, s obzirom da mu Osijek na poziciji više i s utakmicom manje bježi 4 boda. Prvi pogodak za Varaždince zabio je Puclin, a prednost je u zadnjim minutama Sučeve nadoknade povećao Jurić. Recimo kako su Vukovarcima poništena 2 gola zbog igranja rukom. Nadalje subota donosi 2 utakmice, a na travnjak će Gorica i Osijek te Lokomotiva i Hajduk. Trener Osijeka Tomislav Radotić.
14: Mislim da smo u ovom barem dijelu nekakvom završnice prvenstva ostali dužni sami sebi. Ja očekujem od sebe isto tako od svojih igrača da ove zadnje 2 utakmice pokažemo, ipak prezentiramo malo kvalitetniji nogomet nego što je bio u ove zadnje 2 utakmice.
13: Trener Gorice Mario Carević.
15: Agresivna momčad koja je dobro definirana u fazi napada i koja je momčad koja ne prima stvarno golove. U ne znam koliko utakmica sa novim trenerom nisu primili uopće gol, tako da ćemo morat baš biti na visokom nivou.
13: Utakmica počinje u 16 sati, a nakon njih se sastoji Lokomotiva i Hajduk. Bijeli su druga momčad prvenstva, a za prvim Dinamom zaostaju 18 bodova 2 kola prije kraja. Trener Hajduka Gonzalo Garcia.
16: We need to be focused.
13: Moramo biti fokusirani i energični, napraviti našu stvar i otići po pobjedu, jer sam siguran da će nas htjeti pobijediti.
16: Try to win against us.
13: Lokomotiva je peta momčad lige s 42 boda, koliko ima i šesta Istra. U nedjelju još igraju Slaven Belup po Dinamo od 16 sati, te Istra i Rijeka od 18 sati i 45 minuta. Hrvatska rukometna reprezentacija igra drugu prijateljsku utakmicu sa Švedskom, ovoga puta na domaćem terenu u Varaždinu. Prvi prijateljski susret odigran u Krištanstadu otišao je na stranu Šveđana, koji su bili bolji 34-31. Koji je recept za pobjedu u drugoj utakmici, reprezentativac Mario Šoštarić kaže.
17: Znamo da moramo malo pametnije i ne previše, hajmo reći, kako bi rekli, srljati u napadu i jako obrani, jer jednostavno brzi su, kazne, jaki su, igri 1-1, imaju jako dobre obrane golmane, tako da imaju full paket, kako bi se reklo, i stvarno ih moraš respektirati.
13: Utakmica počinje u 17 sati. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa.
1: Za pogled spreman za ljeto. Od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 50% na dioptrijske okvire do 16. svibnja. Tvoja Anda.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: U Dubrovniku je 18, Splitu 17, Osijeku i Slavonskom Brodu 13, Šibeniku 12, Rijeci 11, Varaždinu i Zagrebu 10, a Gospiću 9 stupnjeva. U nastavku dana pretežno oblačno s kišom, ponegdje i pljuskovima s grmljavinom. Prema kraju dana na Jadranu i na zapadu unutrašnjosti postupno smanjenje na oblake. Vjetar slab poslije podne i navečer umjereno u Slavoniji i jak sjeverozapadni. Na moru će jugo i jugozapadnjak okretati na sjeverozapadnjak. Razmjerno svježe uz temperaturu zraka unutrašnjosti većinom od 11 do 15, a na Jadranu do 19 stupnjeva.
0: Media servis. Najbrža istina. Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

0: Već 25 godina Bontek brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bontek je pomogao s više od 100.000 isporučenih uređaja i još važnije tisućama zadovoljnih korisnika. Njihovi iskusni otokustičari znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bontek vam je uvijek blizu. Prije nego se odlučite na slušni aparat, posjetite Bontek. Besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bontek, prijatelj za cijeli život.
1: U Derges trgovinama do kraja svibnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Sladoled Fun Time 6 x 110 ml 3,99 €. Pileći parizer 1 kg 1,99 €. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada 7,59 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Prekidamo program zbog izvanrednih vijesti. U Laboru čitav gotov asortiman snižen od 20 do 50%, a tu je i popust na keš.
2: Wow!
0: Trgovina Labor prodaje namještaj iz vlastite proizvodnje, izražen po mjeri i vašim željama. Za vas je besplatna izmjera i 3D rješenje. Potražite i box spring krevete, madrace, garniture, te blagavaonske stolove i stolice. Posjetite nas radnim danom od 8 do 17, a subotom do 13 sati. Labor namještaj Koprivnica. Poslovna zona Dravska. Telefon 220086. Posjetite i našu web stranicu labor-namještaj.hr. Labor namještaj, jer doma je najljepše.
1: Vrijeme je vjerskih prigoda, a Argentum ima nakit uz koji ćeš blistati do neba. Pronađi srebrni nakit na popustu do 40% i odaberi poklon koji će zablistati u najposebnijim trenucima. Argentum, nosi uz osmijeh.
3: Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava. Radio.

0: što držimo snu.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
2: Dobar dan, na početku emisije s vama je u nastavku Silva Jambrešić. Fotonatječaj Podravina i Prigorje, fotopaleta doživljaja prirode, okupio je brojne zaljubljenike u fotografiju i prirodne ljepote Podravine i Prigorja, a nakon mnoštva pristiglih prijava, odabrano je 10 finalnih fotografija koje su se posebno istaknule svojom emocijom, kreativnošću i jedinstvenim pogledom na krajolik. Svaka od odabranih fotografija donosi drugačiju priču i doživljaj prirode, od mirnih podravskih jutara i zlatnih polja do prepoznatljivih motiva rijeke Drave, Šodirice i podravskih pejzaža. Među 10 finalista nalaze se radovi autora različitih generacija, a njihove fotografije prikazuju bogatstvo prirodnih ljepota i posebnu atmosferu ovoga kraja. Organizatori su istaknuli kako je interes za natječaj bio iznimno velik, te da su sve pristigle fotografije pokazale koliko priroda Podravine i Prigorja može biti inspirativna i raznolika tema umjetničkog izražavanja. Mladi iz Koprivnice i okolice mogu se prijaviti na novi pilot program Youth Leader, koji provodi Lak izvor, a kroz koji mogu dobiti do 500 euro potpore za provedbu vlastitih projekata korisnih za zajednicu. Program je namijenjen osobama od 16 do 30 godina, a cilj je poticanje mladih na aktivno sudjelovanje u lokalnom razvoju, jačanje njihove uključenosti u društveni život zajednice, te stvaranje prostora za provedbu konkretnih i vidljivih inicijativa mladih. Prijave su otvorene do 12. lipnja, a više informacija nalazi se na stranicama grada Koprivnice. Na području grada Koprivnice od 20. svibnja do 20. lipnja provodit će se sustavna preventivna deratizacija. Ovaj proljetni tretman provodit će se prema utvrđenom dnevnom rasporedu koji započinje naredne srijede u mjesnim odborima Štaglinec, Bakovčice i Jagnjedovec, a završava obilaskom vodotoka i kanalizacijskih okna u drugoj polovici lipnja. Točan raspored deratizacije po mjesnim odborima možete pronaći na stranicama grada Koprivnice. Ove će nedjelje zbog odigravanja utakmice između Slaven Belupa i Dinama, koja počinje u 16 sati, za promet biti zatvorena ulica Mihovila Pavelka Miškine u Koprivnici. Promet će biti obustavljen od 14 do 18.30 na dionici od raskrižja s Marovskom ulicom do raskrižja s ulicom Frana Galovića, dok će parkiranje u zoni stadiona djelomično biti onemogućeno već od 8 sati ujutro, također do 18.30. Gostujućim navijačima koji organizirano dolaze na utakmicu bit će omogućeno parkiranje kod stadiona i na parkiralištu ispred trgovine. Toliko u infoportalu.
1: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

0: proljetna akcija u specijaliziranom BMW servisu Autokompleks Koprivnica. 20% na motorno ulje i zamjenu ulja. Pripremite svoj BMW za proljeće uz stručni servis, originalne dijelove i preciznu dijagnostiku. Prodaja novih i rabljenih BMW dijelova po povoljnim cijenama. Nazovite i rezervirajte termin već danas na 098-261-011. Autokompleks, Varaždinska cesta 132 Koprivnica. Iskoristite proljetnu akciju do 31. svibnja ove godine i uštedite. Vaš BMW zaslužuje proljetno osvježenje.
1: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Banana Bonita 89 centi za kilogram, kiselo vrhnje 900 grama 2,99 €, pečeni hamburger 5,99 € za kilogram. Iskoristite posebnu ponudu Fit Week ideja za doručak i ručak, kao i proizvoda bez glutena. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude tehničke robe, kosilica, namještaja i proizvoda za uređenje vašeg balkona ili vrta. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
0: Trebate krevet? Hespo Prelog. Trebate madrac? Hespo Prelog. Trebate kvalitetu? Ma Hespo Prelog. Madraci, kreveti, jastuci, dodaci za dom, namještaj, sve na jednom mjestu. Hespo Prelog. Dođite, isprobajte i odaberite. Velika ponuda i akcije čekaju vas u Pogađate Hespo Prelogu. Jer dobri dani počinju noću. Hespo. Robin Marketi od svibnja vrše samostalnu distribuciju voća i povrća, čime je osigurana veća svježina i kvaliteta proizvoda. Do kraja mjeseca u Robin Marketima potražite sljedeće artikle po super cijenama. Crveni luk, kilogram 49 centi. Salata Kristal, 79 centi. Jabuka Jonagold, 1 kilogram, 1,29 €.
2: Robina je više.
3: Radio koji s tobom živi.
4: Radio Drama.

0: Jutro svima, ja sam Silva i s vama sam do 12 sati. Što se tiče vremena, danas će biti pretežno oblačno s kišom i razmjerno svježe. Prema kraju dana prestanak kiše i postupno smanjenje na oblake. Vjetar umjeren, prolazno i jak sjeverni i sjeverozapadni. Temperatura zraka bez većeg dnevnog hoda bit će od 11 do 14, a trenutno smo evo u Koprivnici okolici na 11 stupnjeva. Toliko, vrijeme je za vijesti Medija servisa.
1: 8 sati.
2: Vijesti Medija servisa.
1: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobro vam jutro. Međugodišnja stopa inflacije u travnju iznosila je 5,8%, drugi su podaci Državnog zavoda za statistiku. U odnosu na ožujak ove godine, na mjesečnoj razini cijene su u prosjeku više za 1,6%. Prijevoz je na godišnjoj razini skuplji za 13,1%. Stanovanje, voda, električna energija, plin i ostala goriva za 12,1%. Alkoholna pića i duhan poskupili su za 7,6%. Restorani i usluge smještaja za 6,2%, dok je zdravstvo skuplje za 4,2%. Izrael i Libanon dogovorili su produljenje primirja i održavanje novih razgovora o političkom rješenju, objavili su Sjedinjene Države. Unatoč svemu, Izrael izveo nove napade za koje inzistira da nisu predmet primirja. Američka strana tvrdi da će State Department održati pregovore s ciljem postizanja trajnog političkog sporazuma 2. i 3. lipnja, te da će Pentagon okupiti delegacije vojski dviju zemalja 29. ovog mjeseca. U izraelskim napadima od 2. ožujka u Libanonu je ubijeno više od 2900 ljudi, od toga 400 za trajanja primirja. Hrvatska rukometna reprezentacija igra drugu prijateljsku utakmicu sa Švedskom, ovoga puta na domaćem terenu u Varaždinu. Prvi prijateljski susret otišao na stranu Šveđana 34-31. Na prošli susret osvrnuo se reprezentativac Mario Šoštarić.
3: Mislim da smo odigrali jako pametnu utakmicu, jako dobro kontrolirano. Ajmo reći, nismo previše žurili, nismo previše tehničkih grešaka napravili, mada na kraju tih par koje smo napravili, te greške su nas koštale možda i pobjede, jer Švedska je jednostavno reprezentacija koja kazni svaku tu grešku.
1: Utakmica počinje u 17 sati. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: U Splitu je 16, Osijeku 13, Rijeci i Zagrebu 11 stupnjeva. U nastavku dana pretežno oblačno s kišom, ponegdje i pljuskovima s grmljavinom. Prema kraju dana na Jadranu i na zapadu unutrašnjosti postupno smanjenje na oblake. Vjetar slab, poslije podne i navečer umjeren u Slavoniji i jak sjeverozapadni. Na moru će jugo i jugozapadnjak okretati na sjeverozapadnjak. Razmjerno svježe uz temperaturu zraka unutrašnjosti većinom od 11 do 15, a na Jadranu do 19 stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Radio koji s tobom živi. Radio

0: Radio koji s tobom živi.
1: Tobom živi.
0: Radio Drava.

0: se.
1: Rukometni spektakl u Bepovoj dvorani. Rukometašice Podravke u subotu 16. svibnja od 18:30 očekuje derbi prvenstva Hrvatske i odluka o tituli prvakinja. Dođite ih glasno podržati s tribina u borbi za novi trofej i potvrdu statusa najboljih hrvatskih rukometašica. Na rasporedu je utakmica protiv ekipe Lokomotive, u sklopu koje vas očekuje bogati popratni program. Također će se obilježiti i 30 godina od osvajanja Lige prvakinja iz povijesne 1996. godine. Ulaz na derbi i utakmicu prvenstva Hrvatske će biti slobodan. Vidimo se u Bepovoj dvorani, dok srce kuca.
2: KTC supermarketi nagrađuju. Odaberite nešto iz bogate ponude. Uživajte u okusima Somersby Twist ili piva Pan, Tuborg, Carlsberg ili Blanc. Sudjelujte i osvojite glavnu nagradu Suzuki Vitara Hybrid. Birajte mudro. KTC.
1: Veliko proljetno čišćenje zaliha u optici Jojo. Iskoristite popuste do 60% na dioptrijske okvire i sunčane naočale. Osvježite svoj stil i pogled po vrhunskim cijenama. Požurite, zalihe su ograničene. Optika Jojo. Razlika se jasno vidi.
3: Dragi, auto je stao.
4: Ma ne.
3: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
4: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
5: Halo, auto Lončar, izvolite.
4: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
5: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
3: Oldtimer, stvarno?
1: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
6: Dajemo ti razlog više.
7: Da ne budeš tiše.
8: Radio Drava.

0: jer hitovi stižu uskoro. Sportske minute.
1: Dobrodošli u Sportske minute, s vama je Silva Jambrešić, a u nastavku donosimo vam pregled najaktualnijih lokalnih sportskih događanja. Najvažnija utakmica sezone je pred rukometašicama Podravke. Danas u Bepovu dvoranu dolazi Lokomotiva, drugoplasirana ekipa na ljestvici. U prvom međusobnom susretu Podravkašice su u Zagrebu slavile rezultatom 30-24, a uzvratni dvoboj protiv zagrebačke ekipe najavio je trener Ivica Obrvan.
2: Pomalo, evo nas u finišu sezone 2025-26 sa najzanimljivijom utakmicom hrvatskog prvenstva, drugom po redu. Imamo prednost iz prve utakmice od 6 golova, što bi trebalo biti dovoljno da zabilježimo još jedan naslov prvakinja Hrvatske u nizu. To nikako ne znači da bi podcijenili ekipu Lokomotive, koja je nakon, rekao bi, dugo godina za hrvatske prilike stvorila jedan gotovo pa ravnopravan budžet što se tiče financija Podravki. To je pokazala angažmanom velikog broja igračica, svojim igrama kako u domaćem prvenstvu gdje imaju samo taj jedan poraz protiv nas i gdje su izborile četvrtfinale Europa lige.
1: Vanjska igračica Matea Pletikosić svjesna je da je pred njima teška utakmica.
3: Prije svega sam sretna što igramo zadnju utakmicu protiv Lokomotive kući, da nije u gostima. Mislim da je to treba biti jedan još veći motiv za nas, za cijeli klub, zato što igramo pred domaćom publikom. Mislim da trebamo prije svega zbog sebe odigrati najbolju utakmicu ove sezone. Igramo ispred naših navijača, sigurno sam da će se ljudi odazvati u što većem broju, da nas podrže, a i mislim da ćemo mi kao igrači da smo svjesne što donosi ova utakmica. Imamo tih 6 golova prednosti, ali mislim da to ne trebamo se uopće osvrćati na to, nego da trebamo ići sa maksimalnom željom i voljom da pobijedimo tu utakmicu. Naravno, svjesna sam ja da će i sve cure da to nije laka utakmica uvijek kad se igra protiv Lokomotive, je možda malo neko ima malo veći stres, ali mislim da trebamo biti sretne i što igramo takve utakmice i što je ta utakmica zadnja baš kod nas.
1: Evo što uoči utakmice kaže kapetanica Sara Schönwald.
4: Svi se veselimo i da čekamo tu utakmicu. Pripremamo se za ekipu Lokomotive s velikim respektom, ali mislim da nama dodatni motiv ne treba od toga da dignemo taj pehar i proslavimo titulu pred našim navijačima.
1: Derbi protiv ekipe Lokomotive na rasporedu je danas od 18.30 u Bepovoj dvorani. Ulaz će biti slobodan, a posjetitelje očekuje bogati popratni program. Prije utakmice će se obilježiti 30 godina od povijesnog uspjeha osvajanja Lige prvakinja uz predstavljanje tadašnjih igračica i stručnog stožera. Tijekom poluvremena publici će se također predstaviti zlatna ekipa Podravke u 18 uz stručni stožer.
0: Sportske minute.
1: Slaven Belupo u posljednjoj domaćoj utakmici sezone ove nedjelje dočekuje Dinamo. Dinamo dolazi kao uvjerljivi prvak i u iznimnoj je formi, bez poraza još od studenog prošle godine. U tom razdoblju upisao je 18 pobjeda i 3 remija, te ima najjači napad i najbolju obranu u ligi, pa u Koprivnicu stiže kao veliki favorit. Slaven je u prošlom kolu napokon prekinuo niz bez pobjede slavljen protiv Gorice, čime je skočio na 7. mjesto prvenstvene ljestvice i ostao u igri za dodatni pomak u završnici sezone. Ipak, momčad se i dalje bori s ozljedama i traži kontinuitet. Biće to 91. međusobni prvenstveni susret ovih klubova, a statistika je na strani Dinama. Zagrepčani su u većini dosadašnjih ogleda bili uspješniji, no Slaven je u Koprivnici znao iznenaditi, uključujući i pobjede u rujnu prošle godine. Utakmica počinje u 16 sati, a Slaven će pred domaćom publikom pokušati doći do novog iznenađenja protiv aktualnog prvaka.
0: Sportske minute.
1: 3 su kola do kraja 3. nogometne lige Sjever, a najbolje izglede za naslov prvaka ima Koprivnica. Momčad Sergeja Milivojevića ima 5 bodova prednosti nad đurđevačkim graničarom, a u posljednja 3 kola odlaze na 3 gostovanja. Koprivnica je nanizala 7 pobjeda, a 8. će tražiti kod Garića u Garešnici. Garić je predposljednji na ljestvici, tako da bi se sve osim pobjede zelenih smatralo kiksom. Graničar igra kod kuće i favorit je protiv Poleta i Svetog Martina na Muri. Gosti sa sjevera daleko su od onih najboljih dana, 10. su na ljestvici i mirno čekaju kraj prvenstva, dok se Picoki još uvijek nadaju za njih najboljem raspletu prvenstva. Pitomača gostuje kod Nedelišća koje je posljednje na ljestvici, ali igra puno bolje nego protekle jeseni i daju sve od sebe da se spase od ispadanja. Biće to teška utakmica za Žuljićevu momčad. Ludbreška Podravina dočekuje Međimurec, koji je bolje plasiran od njih. Ali Ludbrežani žele pokazati da nisu zaboravili pobjeđivati. Ostali parovi su Međimurje i Dinamo Domašinec, Dinamo Predavac i Slatina, Graničar Kotoriba i Bilogora, te Rudar i Daruvar. Sve utakmice igraju se danas s početkom u 17:30.
0: Sportske minute.
1: Lara Blažeković iz Koprivnice osvojila je bronzu na europskom prvenstvu u Samokovu. Fantastična je ovo vijest koja stiže iz Bugarske gdje se održava u 17. europsko prvenstvo u Hrvanju. Lara je članica hrvatskog kluba Podravka, a brončanu medalju osvojila je u kategoriji do 46 kg. Velike čestitke Lari na izvanrednom uspjehu, velikoj borbenosti i još jednoj europskoj medalji. Velike čestitke i njezinim roditeljima na kontinuiranoj podršci tijekom cijelog sportskog puta. Ponosni smo na tebe, poručio joj je njen klub. Toliko u sportskim minutama.
0: Sportske minute. Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava.

0: Iskoristite veliku Kia akciju i osigurajte popuste do 4850 eura na odabrana nova Kia vozila. Kia Stonic, Kia Ceed, Kia Exceed i Kia Sportage. Uz to u ponudi imamo i nova vozila južnokorejskog proizvođača KGM, Tivoli, Corando, Musso, Torres i Action po povoljnim cijenama. Posjetite nas u Kia i KGM salonu u Koprivnici, Obrtnička 5 ili nazovite na broj telefona 048-240-114.
1: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
2: I ove godine družimo se na Robin Biciklijadi u nedjelju 24. svibnja sa startom u 10 sati iz Koprivnice i Križevaca. Krećemo prema imanju obitelji Lončar u Malim Grabičanima. Prijavite se na vrijeme jer broj prijava je ograničen. A više o ovom super događaju potražite na Robin društvenim mrežama ili web stranici. Vidimo se na još jednoj Robin Biciklijadi.
3: Proljeće je stiglo, a s njim i proljetno sniženje u očnom i slušnom centru Marks. Brand Easy Peasy konačno stigao u Marks. Potražite svoj Easy Peasy okvir u poslovnicama u Đurđevcu i Koprivnici. Vrijeme je za novi pogled na svijet uz novu kolekciju sunčanih i dioptrijskih okvira. Nudimo kompletne dioptrijske naočale već od 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete i personalizirati svoje naočale prema vlastitim potrebama i željama uz pomoć smart shopera, gdje virtualno isprobavate modele i birate savršene naočale za sebe. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici i istražite kompletnu ponudu. Nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu provjeru vida, sluha i očnog tlaka. Pratite nas na Instagramu i Facebooku Marks očni i slušni centar. Marks, jer dobar pogled mijenja sve.
0: Koprivnica raste zelenije. Sponge City projekt Koprivničkih voda donosi kišne vrtove, održiva rješenja i sigurniji grad u vrijeme klimatskih promjena za bolji okoliš i budućnost koja ostaje.
4: Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio Dra-

0: Ok, stigli smo do kraja još jednog sata. Što se tiče vremena, danas će biti pretežno oblačno s kišom i razmjerno svježe. Prema kraju dana prestanak kiše i postupno smanjenje na oblake. Vjetar umjeren, prolazno i jak sjeverni i sjeverozapadni. Temperatura zraka bez većeg dnevnog hoda i bit će od 11 do 14 stupnjeva. Toliko o vremenu, vrijeme je za još jedne vijesti Media servisa.
1: Vijesti Media servisa.
2: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobro vam jutro. Nakon više od godinu dana Vrhovni sud dobit će predsjednicu Mirtu Matić. Sutkinju Visokog trgovačkog suda predložio je predsjednik Zoran Milanović, a Vrhovni je sud, podsjetimo, više od godinu dana bio bez člana osobe. U krnjem sastavu ostaje Ustavni sud jer trojica kandidata u Saboru nisu dobili dovoljan broj glasova. Kako nije došlo do dogovora vladajućih s oporbom, ide novi javni poziv, a i dalje idu s obje strane optužbe za blokiranje i rušenje institucija te političke ucjene. Tajvan je poručio da je suverena i neovisna nacija te da je prodaja američkog oružja dio sigurnosne obveze Washingtona prema otoku. Izjava Ministarstva vanjskih poslova uslijedila je dan nakon što je predsjednik Donald Trump upozorio Tajvan da ne proglašava formalnu neovisnost. U prosincu je Trumpova administracija odobrila rekordni paket prodaje oružja Tajvanu u vrijednosti od 11 milijardi dolara. Drugi paket vrijedan oko 14 milijardi dolara još uvijek čeka Trumpovo odobrenje. Trumpova izjava o neovisnosti došla je nakon dva dana pritiska kineskog predsjednika protiv pomaganja Tajvanu. Očekuju se četvrtfinalni susreti košarkaške premijer lige. Prvo će na parket Kvarner i Zadar od 18 sati, zatim se pola sata kasnije sastaju Dubrovnik i Samobora od 20:30, gledat ćemo uzvrat Dubrave i Cibone. U nedjelju u 19 sati Zabok će biti domaćin Splitu. U prvim utakmicama Zadar je bio bolji od Kvarnera, Dubrovnik od Samobora, Split od Zaboka, Cibona od Dubrave. U slučaju izjednačenog omjera pobjeda nakon dvije utakmice, odlučujuća utakmica igrat će se na parketu momčadi koja je ostvarila bolji plasman u regularnom dijelu lige. U vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: U Splitu je 17, Osijeku 13, Rijeci 12, Zagrebu 11 stupnjeva. U nastavku dana pretežno oblačno s kišom, ponegdje i pljuskovima s grmljavinom. Prema kraju dana na Jadranu i na zapadu unutrašnjosti postupno smanjenje na oblake. Vjetar slab, poslije podne i navečer umjeren u Slavoniji i jak sjeverozapadni. Na moru će jugo i jugozapadnjak okretati na sjeverozapadnjak. Razmjerno svježe uz temperaturu zraka unutrašnjosti većinom od 11 do 15, a na Jadranu do 19 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina. Radio.

0: započni dan doručkom u McDonald'su. Uzmi McMuffin s jajima i pečenom slaninom i finu, kremastu 100% arabika kavu u duo ponudi. E, to je dobro jutro! A probaj i novi McMuffin sa zrnatim sirom i rotkvicama i pokreni svoj dan na najbolji način.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20, info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
3: U KTC supermarketima super nagradna igra. Kupi minimalno 1 kg banana, žute paprike, babure, mladog krumpira ili lubenice. Dobavljača Dodir prirode. Osvoji glavnu nagradu Renault Clio 6 ili vrijedne poklon kartice. KTC.
4: Do kraja svibnja Derges trgovine i partner mjeseca Ledo nude vam šlak čašica Ledo 220 ml 1,99 €, carska mješavina povrća 400 g 1,99 €, sladoled Quattro mini plazma 800 ml 3,99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
5: Uzmi pauzu i pojačaj radio.

0: stižu uskoro. Repriza. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Dobar dan, na početku emisije s vama je u nastavku Silva Jambrešić. Fotonatječaj Podravina i Prigorje, fotopaleta doživljaja prirode, okupio je brojne zaljubljenike u fotografiju i prirodne ljepote Podravine i Prigorja, a nakon mnoštva pristiglih prijava, odabrano je 10 finalnih fotografija koje su se posebno istaknule svojom emocijom, kreativnošću i jedinstvenim pogledom na krajolik. Svaka od odabranih fotografija donosi drugačiju priču i doživljaj prirode, od mirnih podravskih jutara i zlatnih polja do prepoznatljivih motiva rijeke Drave, Šodirice i podravskih pejzaža. Među 10 finalista nalaze se radovi autora različitih generacija, a njihove fotografije prikazuju bogatstvo prirodnih ljepota i posebnu atmosferu ovoga kraja. Organizatori su istaknuli kako je interes za natječaj bio iznimno velik, te da su sve pristigle fotografije pokazale koliko priroda Podravine i Prigorja može biti inspirativna i raznolika tema umjetničkog izražavanja. Mladi iz Koprivnice i okolice mogu se prijaviti na novi pilot program Youth Leader, koji provodi Izvor, a kroz koji mogu dobiti do 500 euro potpore za provedbu vlastitih projekata korisnih za zajednicu. Program je namijenjen osobama od 16 do 30 godina, a cilj je poticanje mladih na aktivno sudjelovanje u lokalnom razvoju, jačanje njihove uključenosti u društveni život zajednice, te stvaranje prostora za provedbu konkretnih i vidljivih inicijativa mladih. Prijave su otvorene do 12. lipnja, a više informacija nalazi se na stranicama grada Koprivnice. Na području grada Koprivnice od 20. svibnja do 20. lipnja provodit će se sustavna preventivna deratizacija. Ovaj proljetni tretman provodit će se prema utvrđenom dnevnom rasporedu koji započinje naredne srijede u mjesnim odborima Štaglinec, Bakovčice i Jagnjedovec, a završava obilaskom vodotoka i kanalizacijskih okna u drugoj polovici lipnja. Točan raspored deratizacije po mjesnim odborima možete pronaći na stranicama grada Koprivnice. Ove će nedjelje zbog odigravanja utakmice između Slaven Belupa i Dinama, koja počinje u 16 sati, za promet biti zatvorena ulica Mihovila Pavelka Miškine u Koprivnici. Promet će biti obustavljen od 14 do 18.30 na dionici od raskrižja s Marovskom ulicom do raskrižja s ulicom Frana Galovića, dok će parkiranje u zoni stadiona djelomično biti onemogućeno već od 8 sati ujutro, također do 18.30. Gostujućim navijačima koji organizirano dolaze na utakmicu bit će omogućeno parkiranje kod stadiona i na parkiralištu ispred trgovine. Toliko u infoportalu.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

0: usmjerenima na razvoj i primjenu inovativnih rješenja u poljoprivredno-prehrambenom sektoru, a najveći iznos potpore po projektu je 20 tisuća eura. Natječaj je otvoren do 5. lipnja, a više o samom natječaju i uvjetima prijave saznajte na službenoj stranici Podravke.
1: Do kraja svibnja Robin Marketi i dobavljač mjeseca Ledo nude vam panirani riblji štapići 300 grama, 3 eura i 59 centi. Sladoled Quattro Joy i Happiness veliko pakiranje 4 eura i 99 centi. Carska mješavina povrća 400 grama, 2 eura i 9 centi.
2: Robina je više.
3: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
1: Slaven Belupo poziva vas na utakmicu 35. kola Supersport Hrvatske nogometne lige, koju će igrati s Dinamom u nedjelju 17. svibnja od 16 sati na Kuše Kapašu. Ulaznice nabavite u online prodaji na ulaznice.hr, u četvrtak za članove kluba, a u petak za sve ostale. Na Blageni 1 u četvrtak od 10.30 do 14.30 za članove kluba, a u petak od 10.30 do 14.30 za sve ostale. Redovna cijena ulaznice iznosi 20 eura. Za članove kluba 10 eura, a za umirovljenike grada koji su članovi kluba 5 eura. Dođi na tekmu Slaven Dinamo i navijaj za svoj klub Slaven Belupo.
4: Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Omiljeni radio.
5: Radio Drava.
6: Radio Drava.
7: Radio Drava.
8: Radio Drava.

0: Ok, stigli smo do kraja još jednog sata. Što se tiče vremena, danas će biti pretežno oblačno s kišom i razmjerno svježe. Prema kraju dana prestanak kiše i postupno smanjenje na oblake. Vjetar umjeren, prolazno i jak sjeverni i sjeverozapadni. Temperatura zraka bez većeg dnevnog hoda i bit će od 11 do 14 stupnjeva. Toliko o vremenu, vrijeme je za još jedne vijesti Media servisa.
1: Deseti sati.
2: Vijesti. Media servisa.
1: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Tajvan je poručio da je suverena i neovisna nacija te da je prodaja američkog oružja dio sigurnosne obveze Washingtona prema otoku. Izjava ministra vanjskih poslova uslijedila je dan nakon što je predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump upozorio Tajvan da ne proglasi formalnu neovisnost. Trumpov poziv stigao je nakon dva dana posjeta Kini gdje ga je domaćin kineski predsjednik Xi pritiskao oko prestanka pomaganja Tajvanu naoružanjem. U prosincu je Trumpova administracija odobrila rekordni paket prodaje oružja Tajvanu od 11 milijardi dolara. Drugi paket, vrijedan oko 14 milijardi, još uvijek čeka Trumpovo odobrenje. A vlada u ponedjeljak treba odrediti najvišu maloprodajnu cijenu naftnih derivata koja će potom vrijediti dva tjedna. Premijer Andrej Plenković.
3: Pa u ovom trenutku rade se još procjene, agencija, ministarstvo gospodarstva, ono što je sigurno da će cijene dizela ići dole, što se tiče benzina vidjet ćemo kakva će biti konačna procjena.
1: Hrvatski tenisač Mate Pavić i njegov par, salvadorac Marcelo Arevalo, ostali su bez polufinala na ATP Master 1000 turniru parova u Rimu. Bolji od hrvatsko-salvadorske kombinacije bili su Amerikanac Harrison i Britanac Skupski sa 6-4 i 6-4. Hrvatska ipak ima svog predstavnika u polufinalu, a to je Nikola Mektić, koji zajedno s Amerikancem Ostenom Krajčekom lovi finale protiv Granoljersa i Zeballosa. Meč je na rasporedu i za 12 sati. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: U Splitu je 16, Osijeku 13, a Rijeci i Zagrebu 12 stupnjeva. U nastavku dana pretežno oblačno s kišom, ponegdje i pljuskovima s grmljavinom. Prema kraju dana na Jadranu i na zapadu unutrašnjosti postupno smanjenje na oblake. Vjetar slab poslije podne i navečer umjeren u Slavoniji i jak sjeverozapadni. Na moru će jugo i jugozapadnjak okretati na sjeverozapadnjak. Razmjerno svježe uz temperaturu zraka unutrašnjosti većinom od 11 do 15, a na Jadranu do 19 stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina. Radio koji s tobom živi.

0: prekidamo program zbog izvanrednih vijesti. U Laboru čitav gotov asortiman snižen od 20 do 50%, a tu je i popust na keš.
1: Wow!
0: Trgovina Labor prodaje namještaj iz vlastite proizvodnje, izražen po mjeri i vašim željama. Za vas je besplatna izmjera i 3D rješenje. Potražite i box spring krevete, madrace, garniture, te blagavaonske stolove i stolice. Posjetite nas radnim danom od 8 do 17, a subotom do 13 sati. Labor namještaj Koprivnica, poslovna zona Dravska, telefon 220-086. Posjetite i našu web stranicu labor-namještaj.hr. Labor namještaj, jer doma je najljepše.
2: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Banana Bonita 89 centi za kilogram, kiselo vrhnje 900 grama 2,99 €, pečeni hamburger 5,99 € za kilogram. Iskoristite posebnu ponudu Fit Week ideja za doručak i ručak, kao i proizvoda bez glutena. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude tehničke robe, kosilica, namještaja i proizvoda za uređenje vašeg balkona ili vrta. Uživajte u ponudi. Vaš
3: KTC. Tražite tortu koja oduzima dah,
4: kolače koji nestaju sa stola u trenu.
3: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
4: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
3: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
4: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091-210-7974.
3: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
4: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
0: U restoranu Štagelj uživajte u proljetnoj ponudi gastronomskih užitaka. Svinjski kare s graškom, mini krumpirom i umakom od senfa i zelenog papra. Proljetna salata s pilećim fileom glaziranom u oyster teriyaki umaku. Pirjani juneći vrat uz umak od crnog vina, kremu od celera, pečenu brokulu i prženi luk. File lososa uz humus od slanutka, prženi slanutak, sotirane mahune te pesto od peršina. A kao posebna poslastica očekuje vas riža na mlijeku, a la creme brulee. Štagelj, gdje okusi postaju priča.
1: Radio Drava,

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Halo, kaj ima? Kaj ima?
1: Dobrodošli u Halo, kaj ima? S vama je u nastavku Silva Jambrešić. Osman Hadžikić ove je sezone postao jedno od najvažnijih imena Slaven Belupa. Sjajnim obranama na golu koprivničkog prvoligaša privukao je pažnju nogometne javnosti, a dobre igre donijele su mu i veliki poziv, odlazak s reprezentacijom Bosne i Hercegovine na svjetsko prvenstvo u Ameriku. Kako izgleda put od austrijskih terena do Apaša i najveće svjetske nogometne pozornice, kakva je atmosfera u Slavenu, te koliko mu znači podrška navijača u Koprivnici, reći će nam on sam. S nama je Osman Hadžikić. Osmane, dobar dan i dobrodošao.
2: Hvala puno, dobar dan.
1: Reci, evo, kako si doživio poziv reprezentacije za svjetsko prvenstvo i gdje te je zatekla ta vijest?
2: Ako ste iskreno, bio sam kući kod svoje supruge u Beču i bio sam baš nervozan iskreno, jer stvarno nismo znali ko će biti pozvan i jedva sam čekao da pogledam tu pres konferenciju i eto, hvala Bogu, došlo je do poziva i stvarno sam sretan i drago mi je da mogu biti dio toga, dio ekipe koja ide za svjetsko prvenstvo.
1: Koliko ti evo znači što si izborio odlazak na najveću nogometnu pozornicu?
2: Pa to, ne znam kako da vam to mogu opisati, to je nešto najveće u fudbalu, u nogometu, što se može jednom nogometašu desiti. Ja smijem da idem i smijem da vidim kako je to na svjetskom prvenstvu, još u Americi i sve to, i to je nešto neopisivo i nevjerovatno za mene i nešto najljepše u mojoj fudbalskoj karijeri do sada.
1: Da, jer obično gledaš to ono, malih ekrana i sad dok dobiš zapravo priliku tamo sudjelovati, osjećaj je sigurno ono, fenomenalan. Reci, evo, u Koprivnici si vrlo brzo postao jedan od miljenika navijača. Što te najviše iznenadilo u Slavenu i ovome gradu?
2: Najviše me iznenadilo da je ovako familijarno i to mi se sviđa, da je klub familijaran, da su igrači, da sve to nekako da smo u zajedništvu i to smo pokazali. Naravno, svaki klub ima i nekad i krize, kao što smo i mi imali, kao što imamo svaki klub, ali mi je to toliko iznenadilo da svako da svakome podršku i da nema negative. I stvarno sam sretan što sam tu i tako i grad Koprivnica, baš je familijaran, miran grad i Moja supruga, moja djeca dolaze mi često tu i sviđa im se Koprivnica. Baš je im lijepo i ja se nadam da ćemo još dugo ostati.
1: Baš sam te htjela pitati, znači vidite se da bi mogli ovdje ostati kod nas u Koprivnici?
2: Pa tu sam, imao još jednu godinu ugovor i ja sam, kao što sam rekao, sretan sam tu i nadam se da mogu pomoći ekipi i dalje i vidit ćemo šta će onaj budućnost donijeti.
1: Da. Evo, ove sezone, kak si sam rekao, bilo je onak dosta kritično. Koju bi evo obranu izdvojio kao najdražu u dresu Slavena?
2: Možda prošle godine protiv Istre kući, kad sam odbranio. Mislim, Radošević je pucao, je bilo 1-1 ili 2-1, ne sjećam se, za nas. I to je meni bilo možda najdraža odbrana, jer tu smo pobijedili 2-1 i uzeli 3 boda i to je bilo najbitnije.
1: Reci, imaš li neki možda ritual ili neku, ajmo reći pod navodnicima, ludu naviku prije utakmice koju evo ljudi ne znaju?
2: A, to, imam, tuširam se u slavčionici s hladnom vodom prije utakmice. Prismake.
1: A dobro, trebaš malo ovoga se, ono, trebaš doći sebi i malo da te ono i osvježi, da. I to, da, kužim.
2: Da, da, to mi dobro dođe i to uvijek radim.
1: A kakva je atmosfera u slačionici Slavena i evo, ko je glavni zabavljač ekipe?
2: Pa ima ih dosta, iskreno. Ali glavni bi rekao možda Ilija Nestarovski. On je glavni akter tu.
1: Reci, evo, kad završiš karijeru, vidiš li se i dalje u nogometu ili imaš neki potpuno drugačiji životni plan?
2: Pa iskreno, još nisam baš tome razmišljao, ali bih želio možda biti isto golmanski trener, ovako možda djece, to me možda interesiralo, ali još nisam baš 100% o tome razmišljao šta će biti. Još imam 30 godina i želim da igram još par godina, najmanje, ne znam, možda 6-7 godina da budem zdravi i to je, a šta će biti posle, još nisam iskreno toliko razmišljao.
1: Za kraj, evo, možeš li obećati navijačima Slavena da ćete i nakon svjetskog prvenstva i dalje gledati jednako motiviranog na Apašu?
2: Naravno, pa to mi daje kako mi kažemo, mento, ja kupujem kruh od Slavena i tu mi je najbitnije da tu dajem maksimum i da dajem sve od sebe, da branim dobro i onda reprezentacija je još dodatni bonus, kako da kažem. I to mi daje motivaciju da ovdje dobro branim, da budem i dalje dio reprezentacije.
1: Ok, Osmane, evo, želim kao prvo tebi i ekipi puno sreće protiv Dinama i naravno evo tebi želim puno sreće na svjetskom nogometnom prvenstvu i hvala ti na gostovanju u emisiji.
2: Hvala vam puno.
0: Halo, kaj ima? Radio Drava.

0: Hrvatske nogometne lige, koju će igrati s Dinamom u nedjelju 17. svibnja od 16 sati na Kušekapašu. Ulaznice nabavite u online prodaji na ulaznice.hr, u četvrtak za članove kluba, a u petak za sve ostale. Na Blageni 1 u četvrtak od 10.30 do 14.30 za članove kluba, a u petak od 10.30 do 14.30 za sve ostale. Redovna cijena ulaznice iznosi 20 eura, za članove kluba 10 eura, a za umirovljenike grada koji su članovi kluba 5 eura. Dođi na tekmu Slaven Dinamo i navijaj za svoj klub Slaven Belupo.
1: U Derges trgovinama do kraja svibnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Sladoled Fun Time 6 x 110 ml 3 euro i 99 centi. Pileći parizer 1 kg 1 euro i 99 centi. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada 7 euro i 59 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Veliko proljetno čišćenje zaliha u optici Jojo. Iskoristite popuste do 60% na dioptrijske okvire i sunčane naočale. Osvježite svoj stil i pogled po vrhunskim cijenama. Požurite, zalihe su ograničene. Optika Jojo, razlika se jasno vidi.
2: KTC supermarketi nagrađuju. Odaberite nešto iz bogate ponude. Uživajte u okusima Somersby Twist ili piva Pan, Tuborg, Carlsberg ili Blanc. Sudjelujte i osvojite glavnu nagradu Suzuki Vitara Hybrid. Birajte mudro. KTC.
0: Rukometni spektakl u Bepovoj dvorani. Rukometašice Podravke u subotu 16. svibnja od 18.30 očekuje derbi prvenstva Hrvatske i odluka o tituli prvakinja. Dođite ih glasno podržati s tribina u borbi za novi trofej i potvrdu statusa najboljih hrvatskih rukometašica. Na rasporedu je utakmica protiv ekipe Lokomotive, u sklopu koje vas očekuje bogati popratni program. Također će se obilježiti i 30 godina od osvajanja Lige prvakinja iz povijesne 1996. godine. Ulaz na derbi i utakmicu prvenstva Hrvatske će biti slobodan. Vidimo se u Bepovoj dvorani, dok srce kuca.
3: Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava. Radio Drava. Oh, I leave quite an impression. 5 feet to be exact.

0: Ok, stigli smo do kraja još jednog sata. Što se tiče vremena, danas će biti pretežno oblačno s kišom i razmjerno svježe. Prema kraju dana prestanak kiše i postupno smanjenje na oblake. Vjetar umjeren, prolazno i jak sjeverni i sjeverozapadni. Temperatura zraka bez većeg dnevnog hoda i bit će od 11 do 14 stupnjeva. Toliko o vremenu, vrijeme je za još jedne vijesti Media servisa.
1: Sati.
2: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Na zagrebačkom groblju Mirogoj jutros je održana komemoracija za žrtve blajburške tragedije i križnog puta. Vijenac je položilo državno izaslanstvo predvođeno predsjednikom Hrvatskog sabora Gordanom Jandrokovićem. Tajvan je poručio da je suverena i neovisna nacija, te da je prodaja američkog oružja dio sigurnosne obveze Washingtona prema ovom otoku. Izjava ministra vanjskih poslova uslijedila je dan nakon što je predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump upozorio Tajvan da ne proglasi formalnu neovisnost. U prosincu je Trumpova administracija odobrila rekordni paket prodaje oružja Tajvanu u vrijednosti od 11 milijardi dolara. Drugi paket vrijedan oko 14 milijardi dolara još uvijek čeka Trumpovo odobrenje. Trumpova izjava o neovisnosti došla je nakon dva dana pritiska kineskog predsjednika Xia protiv pomaganja Tajvanu. Nogometaši Hajduka od 18:15 gostuju kod Lokomotive u 35. kolu Supersport HNL-a, ujedno i pretposljednjem kolu ove sezone. Trener Hajduka Gonzalo Garcia.
3: Moramo biti fokusirani i energični, napraviti našu stvar i otići po pobjedu, jer sam siguran da će nas htjeti pobijediti. Prije njih se od 16 sati sastaje Gorica i Osijek, dok je nedjelja rezervirana za susrete Slame Belupa i Dinama te Istre i Rijeke. Kolo su otvorili Vukovar i Varaždin, a slavili su Varaždinci sa 2:0. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: U Splitu je 15, Osijeku 14, Rijeci 13, Zagrebu 12 stupnjeva. U nastavku dana pretežno oblačno s kišom, ponegdje i pljuskovima s grmljavinom. Prema kraju dana na Jadranu i na zapadu unutrašnjosti postupno smanjenje na oblake. Vjetar slab poslije podne i navečer umjeren u Slavoniji i jak sjeverozapadni. Na moru će jugo i jugozapadnjak okretati na sjeverozapadnjak. Razmjerno svježe uz temperaturu zraka unutrašnjosti većinom od 11 do 15, a na Jadranu do 19 stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina. Stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

0: Robin marketi od svibnja vrše samostalnu distribuciju voća i povrća, čime je osigurana veća svježina i kvaliteta proizvoda. Do kraja mjeseca u Robin marketima potražite sljedeće artikle po super cijenama. Crveni luk, kilogram, 49 centi. Salata Kristal, 79 centi. Jabuka Jona Gold, 1 kilogram, 1,29 €. Robin daje više.
1: Iskoristite veliku Kia akciju i osigurajte popuste do 4.850 € na odabrana nova Kia vozila. Kia Stonic, Kia Ceed, Kia Exceed i Kia Sportage. Uz to u ponudi imamo i nova vozila južnokorejskog proizvođača KGM, Tivoli, Corando, Muso, Torres i Action po povoljnim cijenama. Posjetite nas u Kia i KGM salonu u Koprivnici, Obrtnička 5 ili nazovite na broj telefona 048-240-114.
0: Rukometni spektakl u Bepovoj dvorani. Rukometašice Podravke u subotu 16. svibnja od 18.30 očekuje derbi prvenstva Hrvatske i odluka o tituli prvakinja. Dođite i glasno podržati s tribina u borbi za novi trofej i potvrdu statusa najboljih hrvatskih rukometašica. Na rasporedu je utakmica protiv ekipe Lokomotive, u sklopu koje vas očekuje bogati popratni program. Također će se obilježiti 30 godina od osvajanja Lige prvakinja iz povijesne 1996. godine. Ulaz na derbi utakmicu prvenstva Hrvatske će biti slobodan. Vidimo se u Bepovoj dvorani, dok srce kuca.
2: U KTC supermarketima super nagradna igra. Kupi minimalno 1 kg banana, žute paprike babure, mladog krumpira ili lubenice. Dobavljača Dodir prirode. Osvoji glavnu nagradu Renault Clio 6 ili vrijedne poklon kartice. KTC.
0: Trebate krevet? Hespo Prelog. Trebate madrac? Hespo Prelog. Trebate kvalitetu? Ma Hespo Prelog. Madraci, kreveti, jastuci, dodaci za dom, namještaj, sve na jednom mjestu. Hespo Prelog. Dođite, isprobajte i odaberite. Velika ponuda i akcije čekaju vas u Pogađate Hespo Prelogu. Jer dobri dani počinju noću. Hespo.
3: Radio Drava.

0: tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Sportske minute.
1: Dobrodošli u Sportske minute, s vama je Silva Jambrešić, a u nastavku donosimo vam pregled najaktualnijih lokalnih sportskih događanja. Najvažnija utakmica sezone je pred rukometašicama Podravke. Danas u Bepovu dvoranu dolazi Lokomotiva, drugoplasirana ekipa na ljestvici. U prvom međusobnom susretu Podravkašice su u Zagrebu slavile rezultatom 30-24, a uzvratni dvoboj protiv zagrebačke ekipe najavio je trener Ivica Obrvan.
2: Pomalo, evo nas u finišu sezone 2025-26 sa najzanimljivijom utakmicom hrvatskog prvenstva, drugom po redu. Imamo prednost iz prve utakmice od 6 golova, što bi trebalo biti dovoljno da zabilježimo još jedan naslov prvakinja Hrvatske u nizu. To nikako ne znači da bi podcijenili ekipu Lokomotive, koja je nakon, rekao bi, dugo godina za hrvatske prilike stvorila jedan gotovo pa ravnopravan budžet što se tiče financija Podravki. To je pokazala angažmanom velikog broja igračica, svojim igrama kako u domaćem prvenstvu gdje imaju samo taj jedan poraz protiv nas i gdje su izborile 4 finale Europa lige.
1: Vanjska igračica Matea Pletikosić svjesna je da je pred njima teška utakmica.
3: Prije svega sam sretna što igramo zadnju utakmicu protiv Lokomotive kući, da nije u gostima. Mislim da je to treba biti jedan još veći motiv za nas, za cijeli klub, zato što igramo pred domaćom publikom. Mislim da trebamo prije svega zbog sebe odigrati najbolju utakmicu ove sezone. Igramo ispred naših navijača, sigurno sam da će se ljudi odazvati u što većem broju da nas podrže, a i mislim da ćemo mi kao igrači da smo svjesne što donosi ova utakmica. Imamo tih 6 golova prednosti, ali mislim da to ne trebamo se uopće osvrćati na to, nego da trebamo ići sa maksimalnom željom i voljom da pobjedimo tu utakmicu. Naravno, svjesna sam ja da će i sve cure da to nije laka utakmica, uvijek kad se igra protiv Lokomotive je možda malo neko ima malo veći stres, ali mislim da trebamo biti sretne i što igramo takve utakmice i što je ta utakmica zadnja baš kod nas.
1: Evo što uoči utakmice kaže kapetanica Sara Schönwald.
4: Svi se veselimo i da čekamo tu utakmicu. Pripremamo se za ekipu Lokomotive s velikim respektom, ali mislim da nama dodatni motiv ne treba od toga da dignemo taj pehar i proslavimo titulu pred našim navijačima.
1: Derbi protiv ekipe Lokomotive na rasporedu je danas od 18.30 u Bepovoj dvorani. Ulaz će biti slobodan, a posjetitelje očekuje bogati popratni program. Prije utakmice će se obilježiti 30 godina od povijesnog uspjeha osvajanja Lige prvakinja uz predstavljanje tadašnjih igračica i stručnog stožera. Tijekom poluvremena publici će se također predstaviti zlatna ekipa Podravke u 18 uz stručni stožer.
0: Sportske minute.
1: Slaven Belupo u posljednjoj domaćoj utakmici sezone ove nedjelje dočekuje Dinamo. Dinamo dolazi kao uvjerljivi prvak i u iznimnoj je formi, bez poraza još od studenog prošle godine. U tom razdoblju upisao je 18 pobjeda i 3 remija, te ima najjači napad i najbolju obranu u ligi, pa u Koprivnicu stiže kao veliki favorit. Slaven je u prošlom kolu napokon prekinuo niz bez pobjede slavljen protiv Gorice, čime je skočio na 7. mjesto prvenstvene ljestvice i ostao u igri za dodatni pomak u završnici sezone. Ipak, momčad se i dalje bori s ozljedama i traži kontinuitet. Biće to 91. međusobni prvenstveni susret ovih klubova, a statistika je na strani Dinama. Zagrepčani su u većini dosadašnjih ogleda bili uspješniji, no Slaven je u Koprivnici znao iznenaditi, uključujući i pobjedu u rujnu prošle godine. Utakmica počinje u 16 sati, a Slaven će pred domaćom publikom pokušati doći do novog iznenađenja protiv aktualnog prvaka.
0: Sportske minute.
1: 3 su kola do kraja 3. nogometne lige Sjever, a najbolje izglede za naslov prvaka ima Koprivnica. Momčad Sergeja Milivojevića ima 5 bodova prednosti nad đurđevačkim graničarom, a u posljednja 3 kola odlaze na 3 gostovanja. Koprivnica je nanizala 7 pobjeda, a 8. će tražiti kod Garića u Garešnici. Garić je pretposljednji na ljestvici, tako da bi se sve osim pobjede zelenih smatralo kiksom. Graničar igra kod kuće i favorit je protiv Poleta iz Svetog Martina na na Muri. Gosti sa sjevera daleko su od onih najboljih dana, deseti su na ljestvici i mirno čekaju kraj prvenstva, dok se Picoki još uvijek nadaju za njih najboljem raspletu prvenstva. Pitomača gostuje kod Nedelišća koje je posljednje na ljestvici, ali igra puno bolje nego protekle jeseni i daju sve od sebe da se spase od ispadanja. Biće to teška utakmica za Žuljićevu momčad. Ludbreška Podravina dočekuje Međimurec, koji je bolje plasiran od njih. Ali Ludbrežani žele pokazati da nisu zaboravili pobjeđivati. Ostali parovi su Međimurje i Dinamo Domašinec, Dinamo Predavac i Slatina, Graničar Kotoriba i Bilogora, te Rudar i Daruvar. Sve utakmice igraju se danas s početkom u 17:30.
0: Sportske minute.
1: Lara Blažeković iz Koprivnice osvojila je bronzu na europskom prvenstvu u Samokovu. Fantastična je ovo vijest koja stiže iz Bugarske gdje se održava u 17. europsko prvenstvo u Hrvanju. Lara je članica hrvatskog kluba Podravka, a brončanu medalju osvojila je u kategoriji do 46 kg. Velike čestitke Lari na izvanrednom uspjehu, velikoj borbenosti i još jednoj europskoj medalji. Velike čestitke i njezinim roditeljima na kontinuiranoj podršci tijekom cijelog sportskog puta. Ponosni smo na tebe, poručio joj je njen klub. Toliko u sportskim minutama.
0: Sportske minute. Radio koji s tobom živi.

0: Proljeće je stiglo, a s njim i proljetno sniženje u očnom i slušnom centru Marx. Brend Easy Peasy konačno stigao u Marx. Potražite svoj Easy Peasy okvir u poslovnicama u Đurđevcu i Koprivnici. Vrijeme je za novi pogled na svijet uz novu kolekciju sunčanih i dioptrijskih okvira. Nudimo kompletne dioptrijske naočale već od 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marxu možete i personalizirati svoje naočale prema vlastitim potrebama i željama uz pomoć smart shopera, gdje virtualno isprobavate modele i birate savršene naočale za sebe. Posjetite Marx poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici i istražite kompletnu ponudu. Nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu provjeru vida, sluha i očnog tlaka. Pratite nas na Instagramu i Facebooku Marx očni i slušni centar. Marx, jer dobar pogled mijenja sve.
1: Slaven Belupo poziva vas na utakmicu 35. kola Supersport Hrvatske nogometne lige, koju će igrati s Dinamom u nedjelju 17. svibnja od 16 sati na Kušekapašu. Ulaznice nabavite u online prodaji na ulaznice.hr. U četvrtak za članove kluba, a u petak za sve ostale. Na Blageni 1 u četvrtak od 10.30 do 14.30 za članove kluba, a u petak od 10.30 do 14.30

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
2: Rudarska greblica, pa nije li to nešto što koriste rudari? Nešto za kopanje?
3: Krivi odgovor. Da, u ovom gastronomskom specijalitetu uživali su i rudari, no svoje ime rudarska greblica kao autohtona delicija nosi po izvoru svojeg podrijetla, mjesta Rude, ali i okolnih mjesta u Zagrebačkoj županiji. Nekad siromašno jelo rudara, danas je to kolač zaštićen na europskoj razini s kojim se ponose i Rude i cijeli samoborski kraj, a koji se radi od ručno valjenog tankog tijesta punjenog svježim, sočnim i kremastim sirom. Niste još kušali? Ovaj slani autohtoni kolač idealno je probati na danima rudarske greblice, početkom srpnja. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije. Već 23 godine bogatog sadržaja i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Service. Istina kojoj vjeruješ.
4: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Service.
1: Media Service. Najbrža istina. Za pogled spreman za ljeto. Od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 50% na dioptrijske okvire do 16. svibnja. Tvoja Anda.
5: Sati. Nakon posjete Kini, Trump poziva Tajvan da ne proglašava neovisnost. Održana komemoracija za žrtve Blajburga i Križnog puta. Varaždin izborio Europu, Vukovar seli u niži rang.
6: Vijesti. Medija servisa.
5: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Trumpov posjet Kini završio je bez velikih sklopljenih poslova između dvije najveće svjetske ekonomije. Za to vrijeme situacija na Bliskom istoku je nepromijenjena, a Sjedinjene Države i Izrael ciljali su čelne ljude terorističkih organizacija.
7: Iako bez sklopljenih velikih poslovnih ugovora, američki predsjednik svoj posjet Kini ocijenio je uspješnim. S kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, osim o trgovini, Trump je razgovarao i o situaciji s Tajvanom, kojeg Kina svojata, kojem je SAD saveznik.
8: Raspravljali smo o Tajvanu i prodaju oružja i donijeću odluku. Mislim da je zadnje što nam treba je rat 9000 milja daleko. To nam ne treba, dobro nam ide. Bili SAD branile Tajvan da do toga dođe? Ne želim reći. To me pitao predsjednik Xi. Pitao me bili branio i rekao sam da o tome ne govorim.
7: Tajvan je poručio da je suverena i neovisna nacija, te da je prodaja američkog oružja dio sigurnosne obveze Washingtona prema otoku. Na putu za SAD Trump je komentirao i mirovne pregovore s Iranom.
8: Pogledao sam ga i ako mi se ne sviđa prva rečenica, jednostavno ga bacim. Pristali su odustati od nuklearne energije, pa ako imaju u bilo kojem obliku, ne čitam dalje. Sporazum na 20 godina je dovoljan, ali razina jamstva od njih nije. Tu ne govorimo o predaju obogaćenog urana kojeg želim dobiti i pristali su na to. Pa su odustali, ali na kraju će pristati.
7: Za to vrijeme State Department objavio je kako je produljeno primirje između Irana i Libanona za 45 dana i dogovoreno je održavanje novih razgovora o političkom rješenju. Unatoč tome Izrael je izveo nove napade na jugu Libanona za koje inzistira da nisu predmet primirja. Isto tako objavili su kako su u Gazi izveli napad na šefa oružanog krila Hamasa bez potvrde o njegovoj smrti, dok je Trump s druge strane objavio kako je SAD likvidirao zamjenika vođe Islamske države. A zbog svega navedenog, sukob na europskom tlu pao je u drugi plan. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski obećao je odmazdu za jučerašnji veliki smrtonosni napad na Kijev. Zelenski je rekao da su odmazde već odobrene, te je ukazao na noćni napad na rafineriju nafte za koje vojska rekla da je izazvao velik požar u središnjem ruskom gradu Rjazanju. Za kraj dodajemo kako se nakon Trumpa u Kinu sprema ruski predsjednik Vladimir Putin, koji bi utorak i srijedu sa Šijem trebao razgovarati o načinima daljnjeg jačanja partnerstva i suradnje, objavio je Kremlj. Za Media Servis, Jura Koprek.
6: Media Servis. Vijesti.
5: Na zagrebačkom groblju Mirogoj održana je komemoracija za žrtve Blajburške tragedije i Križnog puta. Vijenac je položilo državno izaslanstvo predvođeno predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem.
9: Prisjećamo ljudi koji su ubijeni bez suđenja, bez prava na obranu. Ubijeni su, to je povijesna činjenica, od strane novoformiranih komunističkih vlasti. Ubijani su organizirano, sustavno, masovno i svirepo. I mi smo danas ovdje kako bi iskazali poštovanje žrtvi.
5: Jandroković je ovom prilikom komentirao zabranu koju Austrijski ustavni sud provodi za komemoraciju.
9: Dakle, to je nažalost činjenica koja je rezultat određenih političkih odluka koje su se dogodile u Austriji. Radi se kroz počasni Blajburški vod koji poduzima određene aktivnosti. Isto tako hrvatska diplomacija razgovara sa austrijskim službama i sa austrijskom državom kako bi se jasno definiralo o čemu se tu radi. Jer ovo nije, ovo obilježavanje nikako nije pokušaj rehabilitacije nezavisne države Hrvatske i ustaškog režima.
6: Media servis. Vijesti.
5: Radio je medij kojem se najviše vjeruje, on je dio demokratske infrastrukture i kada sve padne, on ostaje. Zaključili su sudionici panela Budućnost radija u Hrvatskoj u organizaciji Hrvatskog radija povodom jubileja i 100. obljetnice tog medija. Predstavnik udruge Hrvatskog radijskog foruma i potpredsjednik udruženja Europskih radija Luka Đurić poručio je da je radio medij koji isporučuje istinu.
10: Ja osobno mislim da radio je medij kojem ljudi najviše vjeruju zato što ima komfor. Ima komfor da ne mora donijeti breaking news u trenutku kad se nešto događa. Ima vremena to provjeriti. Na portale je svaka sekunda važna i mislim da je taj komfor tog ipak malog odmaka radio omogućuje da provjeri informaciju i nije da se radio prodaje zbog toga što je ta informacija prva objavljena. Radio je tu zato što ta vijest dođe, zato što ljudi znaju da na nju mogu računati.
6: Sport.
11: Nogometaši Varaždina su pobjedom nad Vukovarom 2-0 otvorili 35. kolo Supersport HNL-a. Varaždinci su ovom pobjedom izborili kvalifikacije za konferencijsku ligu, dok Vukovar porazom i službeno ispada u niži rang s obzirom da mu Osijek na poziciji više i s utakmicom manje bježi 4 boda. Prvi pogodak za Varaždince zabio je Puclin, a prednost je u zadnjim minutama Sučeve nadoknade povećao Jurić. Recimo kako su Vukovarcima poništena 2 gola zbog igranja rukom. Nadalje subota donosi 2 utakmice, a na travnjak će Gorica i Osijek te Lokomotiva i Hajduk. Osjećani su opstanak osigurali s obzirom da je Vukovar na otvaranju kola izgubio od Varaždina. Trener Osijeka Tomislav Radotić.
12: Mislim da smo u ovom barem dijelu nekakvom završnice prvenstva ostali dužni sami sebi. Ja očekujem od sebe, isto tako od svojih igrača, da ove zadnje dvije utakmice pokažemo, ipak prezentiramo malo kvalitetniji nogomet nego što je bio u ove zadnje dvije utakmice. Isto tako i rezultatski da ćemo ostvariti pozitivan ishod.
11: Trener Gorice Mario Carević.
13: Agresivna momčad koja je dobro definirana u fazi napada i koja je momčad koja ne prima stvarno golove. U ne znam koliko utakmica sa novim trenerom nisu primili uopće gol, tako da ćemo morati baš biti na visokom nivou i strpljivi jednostavno da bi uzeli nešto u toj utakmici.
11: Utakmica počinje u 16 sati, a nakon njih se sastoji Lokomotiva i Hajduk. Bijeli su druga momčad prvenstva, a za Dinamom zaostaju 18 bodova 2 kola prije kraja. Trener Hajduka Gonzalo Garcia.
14: Moramo biti fokusirani i energični, napraviti našu stvar i otići po pobjedu, jer sam siguran da će nas htjeti pobijediti.
11: Sutra još igraju Slaven Belupo i Dinamo 16 sati, te Istra i Rijeka od 18 sati i 45 minuta. Hrvatska rukometna reprezentacija igra drugu prijateljsku utakmicu sa Švedskom, ovoga puta na domaćem terenu u Varaždinu. Prvi prijateljski susret odigran u Krištanstadu otišao je na stranu Šveđana koji su bili bolji 34-31. Koji je recept za pobjedu u drugoj utakmici, reprezentativac Mario Šoštarić kaže.
15: Znamo da moramo malo pametnije i ne previše, hajmo reći, kako bi rekli, srljati u napadu i jako obrani, jer jednostavno brzi su, kazne, jaki su, igri 1-1, imaju jako dobre obrane golmane, tako da imaju full paket.
11: Utakmica počinje u 17 sati. Za Media servis Anja Hrvatin.
6: Slušali ste vijesti Media servisa.
1: Za pogled spreman za ljeto. Od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 50% na dioptrijske okvire do 16. svibnja. Tvoja Anda.
16: PBZ Info. Vrijeme je za tvoj prvi korak u svijet financija i sada ga možeš napraviti potpuno online.
17: Ugovori besplatni tekući račun PBZ Mladi bez odlaska u poslovnicu. Samo za mlade od 18 do 25 godina. Dobivaš sve što ti treba. Besplatan tekući račun u eurima, Visa Inspire karticu koja postaje virtualna uz Apple Pay i Google Pay, te najmodernije PBZ digitalno bankarstvo. Uz hashtag WithPay plaćaš brzo kontaktima iz mobitela, a uz hashtag WithCash podižeš gotovinu čak i kad nemaš karticu pri ruci. Posjeti pbz.hr i kreni bez čekanja. PBZ Mladi, tvoj besplatan financijski start od sada online.
18: Privredna banka Zagreb.
19: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
20: U Dubrovniku je 18, Makarskoj 16, Splitu 15, Osijeku i Rijeci 14, Šibeniku, Sisku, Slavonskom Brodu, Karlovcu, Zadru i Zagrebu je 13, Bjelovaru i Krapini 12, Varaždinu 11, a Gospiću 9 stupnjeva. U nastavku dana pretežno oblačno s kišom, ponegdje i pljuskovima s grmljavinom. Prema kraju dana na Jadranu i na zapadu unutrašnjosti postupno smanjenje na oblake. Vjetar slab poslije podne i navečer umjereno u Slavoniji i jak sjeverozapadni. Na moru će jugo i jugozapadnjak okretati na sjeverozapadnjak. Razmjerno svježe uz temperaturu zraka unutrašnjosti većinom od 11 do 15, a na Jadranu do 19 stupnjeva.
19: Media servis. Najbrža istina. Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Radio Drava.
21: Radio Drava. Radio Drava.

0: I ove godine družimo se na Robin Biciklijadi u nedjelju 24. svibnja sa startom u 10 sati iz Koprivnice i Križevaca. Krećemo prema imanju obitelji Lončar u Malim Grabičanima. Prijavite se na vrijeme jer broj prijava je ograničen. A više o ovom super događaju potražite na Robin društvenim mrežama ili web stranici. Vidimo se na još jednoj Robin Biciklijadi.
1: Koprivnica raste zelenije. Sponge City projekt Koprivničkih voda donosi kišne vrtove, održiva rješenja i sigurniji grad u vrijeme klimatskih promjena za bolji okoliš i budućnost koja ostaje.
0: Prekidamo program zbog izvanrednih vijesti. U Laboru čitav gotov asortiman snižen od 20 do 50%, a tu je i popust na keš.
2: Wow!
0: Trgovina Labor prodaje namještaj iz vlastite proizvodnje, izražen po mjeri i vašim željama. Za vas je besplatna izmjera i 3D rješenje. Potražite i box spring krevete, madrace, garniture te blagavaonske stolove i stolice. Posjetite nas radnim danom od 8 do 17, a subotom do 13 sati. Labor namještaj Koprivnica. Poslovna zona Dravska. Telefon 220086. Posjetite i našu web stranicu labor-namještaj.hr. Labor namještaj, jer doma je najljepše.
3: Dragi, auto je stao.
4: Ma ne.
3: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
4: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
5: Halo, auto Lončar, izvolite.
4: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
5: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
3: Oldtimer, stvarno?
0: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
6: Radio koji s tobom živi.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

Slaven Belupo poziva vas na utakmicu 35. kola Supersport Hrvatske nogometne lige, koju će igrati s Dinamom u nedjelju 17. svibnja od 16 sati na Kušekapašu. Ulaznice nabavite u online prodaji na ulaznice.hr. U četvrtak za članove kluba, a u petak za sve ostale. Na Blageni 1 u četvrtak od 10.30 do 14.30 za članove kluba, a u petak

0: 49 centi za kilogram, kiselo vrhnje 900 grama 2,99 €, pečeni hamburger 5,99 € za kilogram. Iskoristite posebnu ponudu Fit Week Ideja za doručak i ručak, kao i proizvoda bez glutena. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude tehničke robe, kosilica, namještaja i proizvoda za uređenje vašeg balkona ili vrta. Uživajte u ponudi. Vaš HTC.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
3: Stišaj buku u glavi
4: i pojačaj radio.
3: Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Dobar dan, na početku emisije s vama je u nastavku Silva Jambrešić. Fotonatječaj Podravina i Prigorje, fotopaleta doživljaja prirode, okupio je brojne zaljubljenike u fotografiju i prirodne ljepote Podravine i Prigorja, a nakon mnoštva pristiglih prijava, odabrano je 10 finalnih fotografija koje su se posebno istaknule svojom emocijom, kreativnošću i jedinstvenim pogledom na krajolik. Svaka od odabranih fotografija donosi drugačiju priču i doživljaj prirode, od mirnih podravskih jutara i zlatnih polja do prepoznatljivih motiva rijeke Drave, Šodirice i podravskih pejzaža. Među 10 finalista nalaze se radovi autora različitih generacija, a njihove fotografije prikazuju bogatstvo prirodnih ljepota i posebnu atmosferu ovoga kraja. Organizatori su istaknuli kako je interes za natječaj bio iznimno velik, te da su sve pristigle fotografije pokazale koliko priroda Podravine i Prigorja može biti inspirativna i raznolika tema umjetničkog izražavanja. Mladi iz Koprivnice i okolice mogu se prijaviti na novi pilot program Youth Leader, koji provodi Lak izvor, a kroz koji mogu dobiti do 500 euro potpore za provedbu vlastitih projekata korisnih za zajednicu. Program je namijenjen osobama od 16 do 30 godina, a cilj je poticanje mladih na aktivno sudjelovanje u lokalnom razvoju, jačanje njihove uključenosti u društveni život zajednice, te stvaranje prostora za provedbu konkretnih i vidljivih inicijativa mladih. Prijave su otvorene do 12. lipnja, a više informacija nalazi se na stranicama grada Koprivnice. Na području grada Koprivnice od 20. svibnja do 20. lipnja provodit će se sustavna preventivna deratizacija. Ovaj proljetni tretman provodit će se prema utvrđenom dnevnom rasporedu koji započinje naredne srijede u mjesnim odborima Štaglinec, Bakovčice i Jagnjedovec, a završava obilaskom vodotoka i kanalizacijskih okna u drugoj polovici lipnja. Točan raspored deratizacije po mjesnim odborima možete pronaći na stranicama grada Koprivnice. Ove će nedjelje zbog odigravanja utakmice između Slaven Belupa i Dinama, koja počinje u 16 sati, za promet biti zatvorena ulica Mihovila Pavelka Miškine u Koprivnici. Promet će biti obustavljen od 14 do 18.30 na dionici od raskrižja s Marovskom ulicom do raskrižja s ulicom Frana Galovića, dok će parkiranje u zoni stadiona djelomično biti onemogućeno već od 8 sati ujutro, također do 18.30. Gostujućim navijačima koji organizirano dolaze na utakmicu bit će omogućeno parkiranje kod stadiona i na parkiralištu ispred trgovine. Toliko u infoportalu.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Radio koji s tobom živi.
2: Tobom živi.
0: Radio Drava.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
2: Radio Drava.

0: Iskoristite veliku Kia akciju i osigurajte popuste do 4850 eura na odabrana nova Kia vozila. Kia Stonic, Kia Ceed, Kia Exceed i Kia Sportage. Uz to u ponudi imamo i nova vozila južnokorejskog proizvođača KGM, Tivoli, Corando, Musso, Torres i Action po povoljnim cijenama. Posjetite nas u Kia i KGM salonu u Koprivnici, Obrtnička 5 ili nazovite na broj telefona 048 240 114.
1: Robin Marketi od svibnja vrše samostalnu distribuciju voća i povrća, čime je osigurana veća svježina i kvaliteta proizvoda. Do kraja mjeseca u Robin Marketima potražite sljedeće artikle po super cijenama. Crveni luk, kilogram 49 centi. Salata Kristal, 79 centi. Jabuka Jona Gold, 1 kilogram, 1 euro i 29 centi.
2: Robina je više.
3: Tražite tortu koja oduzima dah.
4: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
3: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
4: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
3: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
4: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
3: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
4: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
1: Trebate krevet? Hespo Prelog. Trebate madrac? Hespo Prelog. Trebate kvalitetu? Ma Hespo Prelog. Madraci, kreveti, jastuci, dodaci za dom, namještaj, sve na jednom mjestu. Hespo Prelog. Dođite, isprobajte i odaberite. Velika ponuda i akcije čekaju vas u Pogađate Hespo Prelogu. Jer dobri dani počinju noću. Hespo.
5: Stišaj buku u glavi
6: i pojačaj radio.
5: Radio Drava.

0: Rukometni spektakl u Bepovoj dvorani. Rukometašice Podravke u subotu, 16. svibnja od 18.30. očekuje derbi prvenstva Hrvatske i odluka o tituli prvakinja. Dođite ih glasno podržati s tribina u borbi za novi trofej i potvrdu statusa najboljih hrvatskih rukometašica. Na rasporedu je utakmica protiv ekipe Lokomotive, u sklopu koje vas očekuje bogati popratni program. Također će se obilježiti i 30 godina od osvajanja Lige prvakinja iz povijesne 1996. godine. Ulaz na derbi i utakmicu prvenstva Hrvatske će biti slobodan. Vidimo se u Bepovoj dvorani, dok srce kuca.
1: U KTC supermarketima super nagradna igra. Kupi minimalno 1 kg banana, žute paprike, babure, mladog krumpira ili lubenice. Dobavljača Dodir prirode. Osvoji glavnu nagradu Renault Clio 6 ili vrijedne poklon kartice. KTC.
0: Prekidamo program zbog izvanrednih vijesti. U Laboru čitav gotov asortiman snižen od 20 do 50%, a tu je i popust na keš.
2: Wow!
0: Trgovina Labor prodaje namještaj iz vlastite proizvodnje, izražen po mjeri i vašim željama. Za vas je besplatna izmjera i 3D rješenje. Potražite i box spring krevete, madrace, garniture, te blagavaonske stolove i stolice. Posjetite nas radnim danom od 8 do 17, a subotom do 13 sati. Labor namještaj Koprivnica. Poslovna zona Dravska. Telefon 220086. Posjetite i našu web stranicu labor-namještaj.hr. Labor namještaj, jer doma je najljepše.
3: Lagano kroz dan uz omiljeni radio.
4: Radio Drava.
5: Radio Drava.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza.
1: Malci, školarci
0: i veliki znalci.
2: Dobrodošli u emisiju Malci, školarci i veliki znalci. Ja sam urednica i voditeljica Silva Jambrešić. Ova emisija bavi se razvojem formalnog i neformalnog odgoja i obrazovanja na svim razinama, a donosi aktualne informacije, teme, projekte, događaje i promociju ljudi koji su svojim radom ili značajem načinili iskorak upravo u ovom području. Danas govorimo o budućnosti energije, održivosti i znanju koje mijenja svijet. U gimnaziji Fran Galović Koprivnica službeno je započeo projekt Charge, usmjeren na unapređenje srednjoškolskog obrazovanja kroz izvannastavne programe i stjecanje teorijskih i praktičnih znanja o obnovljivim izvorima energije, energetskoj učinkovitosti, energetskom siromaštvu te recikliranju i ponovnoj uporabi materijala. Što sve projekt donosi učenicima, profesorima i lokalnoj zajednici, te kako će izgledati aktivnosti koje slijede, razgovarat ćemo s gostom današnje emisije, ravnateljem gimnazije Fran Galović Koprivnica, Vjekoslavom Robotićem. Ostanite tu.
0: Malci, školarci i veliki znalci.
2: Ravnatelju Robotić, dobar dan i dobrodošli u emisiju Malci, školarci i veliki znalci.
3: Dobar dan vama i dobar dan vašim slušateljima. Pozdrav iz GFGKC.
2: Danas razgovaramo o Charge, međunarodnom projektu u okviru Interreg programa Hrvatska-Mađarska 2021-2027, koji srednjoškolcima otvara vrata prema svijetu obnovljivih izvora energije, energetske učinkovitosti i održivog razvoja. Za početak evo malo da se dotaknemo onih osnovnih značajki projekta. Koliko on traje, tko su uz gimnaziju Fran Galović partneri na projektu, te koliko je projekt važan u kontekstu modernizacije srednjoškolskog obrazovanja?
3: Sve je točno kaj ste rekli. Ukupan projekt je napisala gimnazija Fran Galović Koprivnica i mi smo vodeći partner. Partneri u projektu su još dvije škole, to je gimnazija Pečuh i gimnazija doktora Ivana Krančeva Đurđevac. Ukupna vrijednost projekta je 263 000 eura, od čega Europska unija pokriva 80%. Projekt je napravljen baš u cilju da se unutar gimnazijskog obrazovanja razviju dvije vrlo važne kompetencije koje nemamo u redovnom kurikulumu za gimnazije. Jedno je učenje o obnovljivim izvorima koje dodirujemo samo periferno kroz par nastavnih kurikuluma, a drugo je pitanje recikliranja, odvajanja, zbrinjavanja općenito otpada od same škole do domova u kojem učenici borave. I kroz te dvije nove kompetencije učenici će moći te vještine primijeniti u svakodnevnom životu u školi, ali naravno i svakodnevnom životu doma.
2: Na koji način je koncipiran sam projekt? Kako će se te konkretne vještine i znanja prenositi na učenike?
3: Pa ideja je dvojaka. Znači, prvo, profesori koji su članovi svakog projektnog tima u svakoj školi će odabrati učenike prema talentu, interesu i spremnosti da ulože svoje vrijeme. Nakon toga će proći niz edukacija vezanih za teme projekta, znači i jednu i drugu temu, i postati s vremenom nastavnici edukatori s jedne strane i s druge strane učenici edukatori. Cilj je na kraju da održivost projekta nakon završetka samog projekta se veže na to da kroz opremu koju nabavimo u projektu i znanja koja stečemo kroz učenje u projektu, učenici prenose učenicima, a nastavnici nastavnicima i nastavnici učenicima. Na taj način ćemo kompetencije koje smo i ciljeve zadali u projektu moći trajno održavati.
0: Malci, školarci i veliki znalci.
2: Predahnut ćemo uz jedan glazbeni broj pa se vraćamo drugom dijelu emisije.

0: Malci, školarci i veliki znalci.
1: Eto nas u drugom dijelu emisije. Moj gost je ravnatelj gimnazije Fran Galović, profesor Vjekoslav Robotić, a u fokusu našeg razgovora je novi projekt Charge koji se provodi u gimnaziji.
2: Evo, kao što ste rekli, u sklopu projekta planira se nabava opreme, ali i energetski laboratorij. Pa recite, što će sve obuhvaćati energetski laboratorij i koliko će on promijeniti način izvođenja nastave?
3: Pa velika stvar i velika komponenta u Interreg projektima u kojima naša škola ima iskustva, jer smo dva uspješna Interreg projekta proveli u prethodnih 10 godina, je kao dodana vrijednost oprema koju možemo nabaviti. Znači, u konkretnom slučaju, znači, svaka škola iz projekta će dobiti jedan unutarnji energetski laboratorij sa modelima obnovljivih izvora energije i na kojima će zapravo učenici teoriju pretvarati u praksu, odnosno vidjeti na modelima kako funkcionira, na primjer, solarna elektrana, kako funkcionira vodikov model, kako funkcionira energija vjetra i sve ostalo što je vezano za primjenu obnovljivih izvora energije. A s druge strane će paralelno svaka škola, naravno ovisi o kapacitetima u projektu, dobiti vanjski energetski park, znači u kojima će učenici zaista vidjeti kako solarna elektrana, vjetroelektrana, kako toplinska pumpa primjenjuje se, znači, u stvarnom životu. Znači, konkretno za našu školu mi ćemo postaviti malu solarnu elektranu na našu vanjsku učionicu i energiju koju proizvedemo, električnu energiju koju proizvedemo, ćemo odmah upotrijebiti za osvjetljavanje i pokretanje svih trošila u samoj frančaonici, toj vanjskoj učionici, i naravno deponirati električnu energiju koju ćemo prikupljenu također sa vjetroelektrane pretvarati u energiju za punionicu električnih bicikala i električnih romobila kojima učenici dolaze u školu. U tom kružnom ciklusu će učenici shvatiti koliko je zapravo to jeftino, koliko je ekološki prihvatljivo i koliko je zapravo primjenjivo u svakodnevnom životu, te će, nadam se, tu naviku i vještinu, znači temeljenu na znanju i praksi, prenesti u svoje kuće i potaknuti svoje roditelje i naravno kad će stvarati svoje u budućnosti obitelji, gledati sa ispravne strane na obnovljive izvore energije i probati što kvalitetnije iskoristiti, i s tim da će se još i naučiti alate kako doći do informacija i kako računati energetske kapacitete svojih domova, i s druge strane gdje i kako naći eventualno neke poticaje koji su usmjereni, znači, na ugradnju energetski obnovljivih izvora u vlastite domove.
2: U programu projekta spominju se i zajedničke radionice s partnerskim školama. Kako će one izgledati?
3: Svaka škola bude u projektu dva puta domaćin u dvodnevnim radionicama u kojima ćemo, u prvom setu će nas vanjski edukatori učiti na teme projekta, znači na dvije vertikalne teme, a to su obnovljivi izvori, kao što sam rekao, i recikliranje. U drugom setu radionica će učenici kroz praktične primjere učiti raditi u samom energetskom laboratoriju unutarnjem i naravno i s druge strane biti budući edukatori u vanjskom energetskom parku, a s druge strane isto to primjenjujemo i na recikliranje, znači tako da ćemo spoznati osnovne procese kako unutar škole napraviti odvajanje i recikliranje otpada koji se proizvede u školi. Naravno, paralelno s tim ćemo baviti se i s otpadom koji proizvedemo doma i na koji način ga unutar nekakve kružne ekonomije pretvoriti u novu dodatnu vrijednost.
0: Malci, školarci i veliki znalci.
1: Još ćemo jednom zasvirati.

0: Malci, školarci i veliki znalci.
1: U posljednjem smo dijelu emisije. Danas s ravnateljem gimnazije Fran Galović, profesorom Vjekoslavom Robotićem, razgovaramo o novom projektu Charge u kojem uz partnerske škole sudjeluje i gimnazija, a koji srednjoškolcima otvara vrata prema svijetu obnovljivih izvora energije, energetske učinkovitosti i održivog razvoja.
2: Evo recite, koliko će ti novi programi koji nastaju kroz projekt promijeniti dosadašnji pristup učenju prirodoslovnih i tehničkih predmeta?
3: Pa sigurno će biti nova kvaliteta i novi interes, zato jer učenici ovoga vole nove stvari, vole aktualne stvari i vole primjenjive stvari. A ovaj projekt daje sve ovo troje što sam spomenul i ja sam siguran, znači, da će veći dio učenica i učenika naših škola prihvatiti kompetencije koje mi ovdje na praktični način kroz ovaj projekt dugoročno nudimo.
2: Evo, vjerujem kako će projekte ispuniti sva očekivanja. Za kraj, što biste voljeli da ostane kao njegov najvažniji dugoročni rezultat u školi?
3: Pa ja bih htjel da učenici i nastavnici se prvenstveno dobro druže i dobro osjećaju unutar projekta, da uživaju u novim stvarima koje će kroz projekt naučiti i da škole iz ovoga dobe dodanu vrijednost koja će biti još jedan privlačni faktor da učenicima nastava bude zanimljivija i kvalitetnija spram kurikuluma koji su zastarjeli i demode već zadnjih 30 godina.
2: Ravnatelju, hvala vam na gostovanju u emisiji.
3: Hvala i vama. Pozdrav vašim slušateljima.
0: Malci, školarci i veliki znalci.
1: Stigli smo do kraja još jedne emisije Malci, školarci i veliki znalci. Današnju emisiju pripremila je, uredila i vodila Silva Jambrešić. S novim temama s područja odgoja i obrazovanja vraćamo se već idućeg ponedjeljka, a do onda ostanite i dalje uz program Radio Drave.
4: Malci, školarci
0: i veliki znalci. Radio Drava.

0: Već 25 godina Bontek brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bontek je pomogao s više od 100.000 isporučenih uređaja i još važnije tisućama zadovoljnih korisnika. Njihovi iskusni otokustičari znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bontek vam je uvijek blizu. Prije nego se odlučite na slušni aparat, posjetite Bontek. Besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bontek, prijatelj za cijeli život.
1: Vrijeme je vjerskih prigoda, a Argentum ima nakit uz koji ćeš blistati do neba. Pronađi srebrni nakit na popustu do 40% i odaberi poklon koji će zablistati u najposebnijim trenucima. Argentum, nosi uz osmijeh.
0: Veliko proljetno čišćenje zaliha u optici Jojo. Iskoristite popuste do 60% na dioptrijske okvire i sunčane naočale. Osvježite svoj stil i pogled po vrhunskim cijenama. Požurite, zalihe su ograničene. Optika Jojo. Razlika se jasno vidi.
2: KTC supermarketi nagrađuju. Odaberite nešto iz bogate ponude. Uživajte u okusima Somersby Twist ili piva Pan, Tuborg, Carlsberg ili Blanc. Sudjelujte i osvojite glavnu nagradu Suzuki Vitara Hybrid. Birajte mudro. KTC.
0: Slaven Belupo poziva vas na utakmicu 35. kola Supersport Hrvatske nogometne lige, koju će igrati s Dinamom u nedjelju 17. svibnja od 16 sati na Kušekapašu. Ulaznice nabavite u online prodaji na ulaznice.hr. U četvrtak za članove kluba, a u petak za sve ostale. Na Blageni 1 u četvrtak od 10.30 do 14.30 za članove kluba, a u petak od 10.30 do 14.30 za sve ostale. Redovna cijena ulaznice iznosi 20 eura. Za članove kluba 10 eura, a za umirovljenike grada koji su članovi kluba 5 eura. Dođi na tekmu Slaven Dinamo i navijaj za svoj klub Slaven Belupo.
3: Radio koji s tobom živi. Radio

0: Ovo je Drava.
1: Drava.
0: Jedini radio u Županiji sa svjetskim broj 1 hitovima.
1: Hitovima.
2: Hey, I'm Dua Lipa.
3: Watch me.
4: Hey, I'm Selena Gomez.
0: Drava.
1: Drava.

0: by somebody else.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Danas za bolje sutra.
2: Dobar dan i dobrodošli u Danas za bolje sutra, emisiju koja se emitira s ciljem podizanja svijesti javnosti o sposobnostima i doprinosu osoba s invaliditetom. Cilj je promicanje njihovih prava i dostojanstva, uključujući borbu protiv stereotipa, predrasuda i štetnih postupaka. Ja sam Silva Jambrešić, urednica i voditeljica emisije. Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Podravsko sunce obilježio je 63 godine predanog rada, podrške i stvaranja uključivijeg društva za djecu s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji. Tijekom više od 6 desetljeća ova je ustanova postala mnogo više od mjesta obrazovanja i rehabilitacije. Postala je simbol prihvaćanja, razumijevanja i jednakih mogućnosti za sve. Misija Podravskog sunca nije samo pružanje stručne pomoći i podrške, već i mijenjanje društvenih stavova prema osobama s teškoćama, uz naglasak na prepoznavanju potencijala svakog djeteta i stvaranju zajednice u kojoj različitosti nisu prepreka nego vrijednost. O svemu što je obilježilo protekle godine rada, izazovima i planovima za budućnost, razgovaramo s ravnateljicom centra Radmilom Popović, gošćom naše današnje emisije.
1: Danas za bolje sutra.
2: Ravnateljice Popović, dobar dan i dobrodošli u emisiju Danas za bolje sutra.
3: Dobar dan i vama i vašim slušateljima.
2: Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Podravsko sunce obilježio je 63 godine djelovanja. Recite, što za vas osobno i profesionalno znači ova velika obljetnica?
3: Pa zapravo ove 63 godine su zapravo 63 godine od osnivanja prvog posebnog razrednog odjela. To je nekakav početak organizirane brige o djeci s teškoćama u razvoju u posebnom razrednom odjelu i od tud je zapravo izrastao centar. Naš centar postoji kao centar samostalan centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Podravsko sunce 23 godine, ali sustavno 63, mi se volimo time pohvaliti. Meni osobno i profesionalno to jako puno znači, ja sam cijeli svoj radni vijek, skoro 37 godina u ovoj ustanovi, na različitim radnim mjestima i onako kad se usvrnem unazad, mogu reći da je ipak napravljen značajan iskorak, da se napredovalo, da su kroz to vrijeme prava djece s teškoćama u razvoju, skrb o njima i tako dalje značajno se razvili. Naravno da ima još prostora za napredak.
2: Po čemu je danas Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Podravsko sunce prepoznatljiv u svojoj zajednici?
3: Pa ja se nadam da smo u zajednici jako prepoznatljivi jer smo prije svega otvoreni. Otvoreni smo za sve oblike suradnje, vidljivi smo, uvijek prisutni i mislim da nas lokalna zajednica jako lijepo prihvaća i prati u našim aktivnostima. Nadam se da smo prepoznatljivi i na osim na lokalnoj i na državnoj razini, jer jedan od rijetkih centara smo recimo koji osim osnovnoškolskog programa koji je nama bazični, pružamo i predškolski program i pružamo socijalne usluge. To je neko područje na kojem u nekoliko posljednjih godina, zadnjih 5-6 godina značajne iskorake radimo, tako da je rijetko ko u Hrvatskoj ima baš sve takve usluge u istom centru. Osnovna škola, predškolski odgoj i socijalne usluge.
2: Koje programe ili aktivnosti centra biste posebno izdvojili i predstavili našim slušateljima?
3: Pa evo sad, kako sam spomenula, rado bih istaknula ranu razvojnu podršku kao program koji provodimo zadnjih nekoliko godina. To je nešto što ne pruža u onoj mjeri koliko bismo htjeli, jer imamo određene objektivne ove razloge zašto ne možemo više usluga pružiti, ali to smo pokrenuli i to je u Koprivnici bilo izuzetno važno pokrenuti jer je kod djece s teškoćama u razvoju vrlo značajno da se podrška pruži u najranijoj dobi. Dakle, čim se kod neurorizičnog djeteta, na primjer, prepozna neka teškoća, već je važna intervencija stručnjaka. To je program na koji bih htjela istaknuti. Programe koje provodimo, nastojimo unaprijediti sve što možemo. Zaista smo vrlo otvoreni. Evo, upravo danas smo dobili od Crvenog križa oznaku sigurne škole jer provodimo i njihov program. To je nešto što smo se uključili. Međunarodna smo eko škola s dijamantnim statusom. Dakle, zaista, da sad ne nabrajam pojedinačno, raznolike su aktivnosti koje pružamo. Naš kurikul je zaista bogat različitim aktivnostima i ja nekako smatram da je i to inkluzivnost škole, uključivanje u zajednicu kroz različite suradnje i različite projekte.
1: danas za bolje sutra.
2: Predahnut ćemo uz jedan glazbeni broj pa se vraćamo drugom dijelu emisije.

0: danas za bolje sutra.
1: U drugom smo dijelu emisije, a moja gošća danas je ravnateljica Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Radmila Popović.
2: Recite, koliko je važna suradnja stručnog tima, dakle edukacijskih rehabilitatora, logopeda, psihologa, učitelja i terapeuta u svakodnevnom radu centra?
3: Jako je važna. Jako je važna bez tog koordiniranog rada svih stručnjaka koji rade s djetetom i roditelja zajedno sa stručnjacima, nema kvalitetne podrške djetetu. Znači, bez te suradnje dolazi prije svega do nekakvih nedosljednih postupanja, neadekvatnih prilagodba, a to će sigurno utjecati na to da će dijete sporije napredovati nego li bi moglo ukoliko se timski dobro povežemo.
2: A recite, evo, koliko su roditelji uključeni u rad centra?
3: Pa mislim da su značajno uključeni. Mi smo otvoreni i zaista nama je u interesu da roditelji nam budu partneri. Naravno, tu isto tako možemo uvijek raditi da to bude i bolje, ali suradnja s roditeljima je izuzetno važna. Ako mi u školi provodimo određene aktivnosti ili u vrtiću ili u ranoj razmjernoj podršci, a nemamo suradnju s roditeljem i on nas ne prati kod kuće podržavajući iste te oblike i metode rada, onda će uspjeh izostati. Dakle, rekla bih da je roditelj gotovo sustručnjak u timu u radu s djecom s teškoćama.
2: S kakvim se izazovima danas najčešće susreću ustanove poput vaše?
3: Nažalost, najveći izazov s kojim se susrećemo je nedostatak stručnog kadra. To ne samo kod nas, zaista na razini cijele Hrvatske, edukacijskih rehabilitatora, logopeda, socijalnih pedagoga, psihologa i tako dalje, ne nabrajam ostale stručnjake, nedostaje u cijeloj Hrvatskoj. Nama se broj djece povećava iz godine u godinu. Mi nikada do sad nismo imali potrebu za zapošljavanjem većeg broja stručnjaka u nekom trenutku na neodređeno radno vrijeme. Mi u ovom trenutku možemo zaposliti 7 edukacijskih rehabilitatora na neodređeno. Naravno da ih na tržištu rada nema i da to ne možemo napraviti. Mislim da je to najveći problem. Broj djece sa teškoćama je u porastu, a broj stručnjaka koji su na tržištu rada je premalen i tu nastaje najveći problem.
2: Primjećujete li da društvo danas ima više razumijevanja i senzibiliteta prema osobama, odnosno djeci s teškoćama u razvoju, nego prije?
3: Da, svakako. Primjećujem. Sigurno da je tu napravljen nekakav značajan pomak. Što se tiče i sustava, i sustav je se unaprijedio, međutim i dalje nedovoljno. Rekla bih da, evo, upravo ono što čujemo od roditelja, oni su nam najbolji signal, najbolji pokazatelj kakva je situacija. Mi možda kao struka nekada to ni ne vidimo, jel? Ali roditelj je taj koji često nailazi na, osim brojne administrativne prepreke koje mora sam savladavati jer sustav, verim, ne pruža dovoljnu podršku. Vrlo često nam se roditelji požale i da okolina nije dovoljno senzibilizirana. Da, možda su skloni i izolirati dijete koje s teškoćama, ne pozivati na igranje, druženje i tako dalje. Tako da mislim da kao društvo tu stvarno trebamo puno još raditi.
0: Danas za bolje sutra.
1: Još ćemo jednom zasvirati.

0: danas za bolje sutra.
1: Eto nas u posljednjem dijelu emisije Danas za bolje sutra. Moja gošća je ravnateljica Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Radmila Popović.
2: I evo za kraj, što biste željeli poručiti građanima povodom 63. rođendana Podravskog sunca i što priželjkujete centru za evo njegove buduće godine rada i djelovanja?
3: Pa centru priželjkujem da nastavimo ovim putem kako smo krenuli, da obogaćujemo ponudu usluga koju pružamo, da pratimo i osluškujemo što na terenu treba i da udovoljavamo tim potrebama. To ćemo uspjeti riješiti isključivo ako budemo imali dovoljno stručnjaka. Mi volje imamo, znanja imamo, ali nas je premalo. Dakle, želim da idemo u tom smjeru, da podrška djeci s teškoćama i osobama s invaliditetom koju mi možemo kao centar pružiti bude svima dostupna. A građanima, odnosno cijeloj našoj lokalnoj zajednici, poručujem da bez njih isto tako ne možemo. Ni oni bez nas, ni mi bez njih. Da možemo zajedno biti bolje, da zajedno možemo učiniti više. Trebamo nekako graditi svoje društvo da se ne uspoređujemo, nego da podržavamo jedne druge. Da ne gledamo ko što ne može napraviti, nego tko što može. Djeca s teškoćama često nešto možda neće moći napraviti, ali isto tako imaju brojne jake strane i na njih se moramo osloniti i cijeniti to što možemo učiniti. Evo, to je poruka za građane.
2: Evo, jako ste lijepo ovo rekli. Ravnateljice Popović, hvala vam na gostovanju u emisiji.
3: Hvala vama.
0: Danas za bolje sutra.
1: Stigli smo do kraja emisije Danas za bolje sutra, koju je za vas vodila i uredila Silva Jambrešić. Novo izdanje poslušajte za točno tjedan dana, a do onda ostanite i dalje uz program Radio Drave.
0: Danas za bolje sutra. Uzmi pauzu i pojačaj radio.

0: i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
2: Radio Drava.

0: Proljetna akcija u specijaliziranom BMW servisu Autokompleks Koprivnica. 20% na motorno ulje i zamjenu ulja. Pripremite svoj BMW za proljeće uz stručni servis, originalne dijelove i preciznu dijagnostiku. Prodaja novih i rabljenih BMW dijelova po povoljnim cijenama. Nazovite i rezervirajte termin već danas na 098-261-011. Autokompleks, Varaždinska cesta 132 Koprivnica. Iskoristite proljetnu akciju do 31. svibnja ove godine i uštedite. Vaš BMW zaslužuje proljetno osvježenje.
1: Do kraja svibnja Derges trgovine i partner mjeseca Ledo nude vam šlag čašica Ledo 220 ml 1,99 €, carska mješavina povrća 400 g 1,99 €, sladoled Quattro mini plazma 800 ml 3,99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Već 25 godina Bontek brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bontek je pomogao s više od 100.000 isporučenih uređaja i još važnije tisućama zadovoljnih korisnika. Njihovi iskusni otokustičari znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bontek vam je uvijek blizu. Prije nego se odlučite na slušni aparat, posjetite Bontek. Besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bontek, prijatelj za cijeli život.
2: Radio koji s tobom živi.
3: Radio Drama.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: Hity tu. Jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Dobar dan, na početku emisije s vama je u nastavku Silva Jambrešić. Fotonatječaj Podravina i Prigorje, fotopaleta doživljaja prirode, okupio je brojne zaljubljenike u fotografiju i prirodne ljepote Podravine i Prigorja, a nakon mnoštva pristiglih prijava, odabrano je 10 finalnih fotografija koje su se posebno istaknule svojom emocijom, kreativnošću i jedinstvenim pogledom na krajolik. Svaka od odabranih fotografija donosi drugačiju priču i doživljaj prirode, od mirnih podravskih jutara i zlatnih polja do prepoznatljivih motiva rijeke Drave, Šodirice i podravskih pejzaža. Među 10 finalista nalaze se radovi autora različitih generacija, a njihove fotografije prikazuju bogatstvo prirodnih ljepota i posebnu atmosferu ovoga kraja. Organizatori su istaknuli kako je interes za natječaj bio iznimno velik, te da su sve pristigle fotografije pokazale koliko priroda Podravine i Prigorja može biti inspirativna i raznolika tema umjetničkog izražavanja. Mladi iz Koprivnice i okolice mogu se prijaviti na novi pilot program Youth Leader, koji provodi LAG Izvor, a kroz koji mogu dobiti do 500 euro potpore za provedbu vlastitih projekata korisnih za zajednicu. Program je namijenjen osobama od 16 do 30 godina, a cilj je poticanje mladih na aktivno sudjelovanje u lokalnom razvoju, jačanje njihove uključenosti u društveni život zajednice, te stvaranje prostora za provedbu konkretnih i vidljivih inicijativa mladih. Prijave su otvorene do 12. lipnja, a više informacija nalazi se na stranicama grada Koprivnice. Na području grada Koprivnice od 20. svibnja do 20. lipnja provodit će se sustavna preventivna deratizacija. Ovaj proljetni tretman provodit će se prema utvrđenom dnevnom rasporedu koji započinje naredne srijede u mjesnim odborima Štaglinec, Bakovčice i Jagnjedovec, a završava obilaskom vodotoka i kanalizacijskih okna u drugoj polovici lipnja. Točan raspored deratizacije po mjesnim odborima možete pronaći na stranicama grada Koprivnice. Ove će nedjelje zbog odigravanja utakmice između Slaven Belupa i Dinama, koja počinje u 16 sati, za promet biti zatvorena ulica Mihovila Pavelka Miškine u Koprivnici. Promet će biti obustavljen od 14 do 18.30 na dionici od raskrižja s Marovskom ulicom do raskrižja s ulicom Frana Galovića, dok će parkiranje u zoni stadiona djelomično biti onemogućeno već od 8 sati ujutro, također do 18.30. Gostujućim navijačima koji organizirano dolaze na utakmicu bit će omogućeno parkiranje kod stadiona i na parkiralištu ispred trgovine. Toliko u infoportalu.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Uzmi pauzu i pojačaj radio.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Trebate krevet? Hespo Prelog. Trebate madrac? Hespo Prelog. Trebate kvalitetu? Ma Hespo Prelog. Madraci, kreveti, jastuci, dodaci za dom, namještaj, sve na jednom mjestu. Hespo Prelog. Dođite, isprobajte i odaberite. Velika ponuda i akcije čekaju vas u Pogađate Hespo Prelogu. Jer dobri dani počinju noću. Hespo.
1: U Derges trgovinama do kraja svibnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Sladoled Fun Time 6 x 110 ml 3,99 €. Pileći parizer 1 kg 1,99 €. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada 7,59 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Proljeće je stiglo, a s njim i proljetno sniženje u očnom i slušnom centru Marx. Brend Easy Peasy konačno stigao u Marx. Potražite svoj Easy Peasy okvir u poslovnicama u Đurđevcu i Koprivnici. Vrijeme je za novi pogled na svijet uz novu kolekciju sunčanih i dioptrijskih okvira. Nudimo kompletne dioptrijske naočale već od 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marxu možete i personalizirati svoje naočale prema vlastitim potrebama i željama uz pomoć smart shopera, gdje virtualno isprobavate modele i birate savršene naočale za sebe. Posjetite Marx poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici i istražite kompletnu ponudu. Nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu provjeru vida, sluha i očnog tlaka. Pratite nas na Instagramu i Facebooku Marx, očni i slušni centar. Marx, jer dobar pogled mijenja sve.
0: Do kraja svibnja Robin Marketi i dobavljač mjeseca Ledo nude vam panirani riblji štapići 300 grama 3,59 €. Sladoled Quattro Joy i Happiness veliko pakiranje 4,99 €. Carska mješavina povrća 400 grama 2,09 €.
3: Robina je više.
4: Radio koji s tobom živi.
5: Radio

0: prekidamo program zbog izvanrednih vijesti. U Laboru čitav gotov asortiman snižen od 20 do 50%, a tu je i popust na keš.
1: Wow!
0: Trgovina Labor prodaje namještaj iz vlastite proizvodnje, izražen po mjeri i vašim željama. Za vas je besplatna izmjera i 3D rješenje. Potražite i box spring krevete, madrace, garniture, te blagavaonske stolove i stolice. Posjetite nas radnim danom od 8 do 17, a subotom do 13 sati. Labor namještaj Koprivnica, poslovna zona Dravska, telefon 220086. Posjetite i našu web stranicu labor-namještaj.hr. Labor namještaj, jer doma je najljepše.
2: Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Banana Bonita, 89 centi za kilogram. Kiselo vrhnje 900 grama, 2,99 eura. Pečeni hamburger, 5,99 eura za kilogram. Iskoristite posebnu ponudu Fit Week ideja za doručak i ručak, kao i proizvoda bez glutena. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude tehničke robe, kosilica, namještaja i proizvoda za uređenje vašeg balkona ili vrta. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
0: Slaven Belupo poziva vas na utakmicu 35. kola Supersport Hrvatske nogometne lige, koju će igrati s Dinamom u nedjelju 17. svibnja od 16 sati na Kušekapašu. Ulaznice nabavite u online prodaji na ulaznice.hr, u četvrtak za članove kluba, a u petak za sve ostale. Na Blageni 1 u četvrtak od 10.30 do 14.30 za članove kluba, a u petak od 10.30 do 14.30 za sve ostale. Redovna cijena ulaznice iznosi 20 eura. Za članove kluba 10 eura, a za umirovljenike grada koji su članovi kluba 5 eura. Dođi na tekmu Slaven Dinamo i navijaj za svoj klub Slaven Belupo.
3: Radio koji s tobom živi.

0: i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
2: Radio Drava.

0: Šou, jer hitovi stižu uskoro. Glazbeni server.
1: Subota je 17 sati, vrijeme je za novo izdanje emisije Glazbeni server, a s nama je danas Marcela. Marcela, dobar ti dan i dobrodošla.
2: Pozdrav, hvala na pozivu.
1: Mogu zapravo reći dobrodošla natrag, jer evo zadnje smo se čule prije Dore 2024. na kojoj si nastupila s pjesmom Gasoline, a zanimljivo je da je upravo tvoj novi single Hate That I Love You također bio u užem izboru za to natjecanje. Pa evo kad danas pogledaš na to sve, misliš li da bi možda drugačije ta pjesma prošla?
2: Pa evo, to je onako pitanje na koje stvarno eto, nikad neću znati odgovor. Ja moram priznat da ono, da, Hater Alovija je nastala krajem 2023. Negdje, mislim, u istoj godini kad je nastala i Gasoline. I tada smo baš trebali odlučiti koju ćemo pjesmu prijaviti. I evo, moram priznat se da je cijeli moj tim i ja smo jednoglasno odlučili da će to biti Gasoline. Jednostavno, u tom trenutku je ta pjesma pobjedila, ja bih rekla. Ali uvijek je bila ono Hater Alovija kao ta neka pomisao, a šta bi bilo da se išlo s tom pjesmom, ali evo, mislim da se sve u životu ono dešava u pravom trenutku, tako da mislim da je i ovo nekako isto pravi trenutak kada je trebala zapravo izaći Hater Alovija. Barem se nadam.
1: Da, mislim, u svakom slučaju nama se pjesma jako sviđa i već evo vrtimo na Radio Dravi, tako da dobro je kako god to kreneš.
2: Hvala puno, hvala, to mi je baš drago da čuo.
1: Ali evo, kad smo već kod Dore, pratiš li i dalje natjecanje i da li se možda vidiš ponovno na toj pozornici?
2: Pratim i dalje, ja sam stvarno veliki fan Dore, Eurosonga, evo, stvarno sve vjerno pratim, tako da stvarno bi bila želja opet biti na pozornici Dore i ja i nadam se možda jednog dana predstavljati Hrvatsku na Eurosongu, naravno to je ono, stvarno jedan od najvećih snova. Tako da nije isključeno.
1: Ajde, držimo fige onda i za Eurosong. Ali evo, vratimo se malo na novi single. Čula sam da ti je inspiracija za pjesmu bio Michael Jackson. Pa evo, koje su ti njegove pjesme bila najveća inspiracija u stvaranju ovog singla?
2: Pa da, evo, Michael Jackson mi je stvarno jedan od najdražih izvođača, idola. Stvarno ga obožavam i njegova pjesma bi ona, njegova glazba mi je vječna inspiracija. Ali sad ne bih rekla da je pretežito jedna pjesma bila inspiracija za Hater Alovija općenito. Došla sam u studio, taman sam putem do studija slušala Michael Jacksona i rekla sam svom producentu da bi voljela eksperimentirati, onako malo slušati njegovu produkciju pjesme i taj njegov beat, da ne ulazim sad točno tehnički što smo slušali, ajmo reći to snare i ti udarci i taj ritam. I meni osobno jedna od najdražih njegovih stvari je They Don't Really Care About Us. I ima taj nekako ono energični pristup, ja smo slušali i Beat i gledali što zapravo on to koristi, što čini njegove pjesme toliko posebnim i energičnim. I tako da smo malo eksperimentirali i stavili to malo i u Marcela zvuk. I moram priznati da ono, dug je bio proces oko Hater Alovija, jer inače pjesme koje krenemo raditi, mislim ja sa svojim timom u Nizozemskoj, mi uvijek u jednom danu, barem imamo napisan refren isto s melodijom i gotovo onako pri kraju produkcija i tako to, onako imamo skoro gotovi produkt nakon jednog dana. A Hater Alovija trebalo je barem 3-4 odlaska u studiju da se zaokruži cijela priča, jer sam to malo iskomplicirala stvari sa inspiracijom Michael Jacksona. Tako da mi je stvarno zanimljivo sada slušati reakcije ljudi, da li zapravo stvarno čuju tu inspiraciju Michael Jacksona u pjesmi ili ne. I ono, da, evo. Zanima me, što ti čuješ? Da li ti čuješ Michael Jacksona u Hater Alovija?
1: Pa znaš kaj, sad baš kad si spomenula, bilo mi je neke onak dosta poznato, ali nisam mogla ovoga onaš ono upiknuti kaj točno je. Ali da, sad kad si spomenula ono Michaela Jacksona, ima smisla. Tako da evo, da. Ja ga čujem. Ali reci ovoga, jesi možda pogledala film o Michaelu Jacksonu?
2: Jesam i to nedavno i to sam stvarno jedva čekala ga pogledati i ono, izbjegavala sam bilo kakve vide ono, i kako bi se reklo spoilere prije samog filma i bila sam u jako velikom strahu pogledati film jer meni je Michael Jackson ono na tronu i onda onako kao htjela bi da stvarno to bude vjerodostojno njegovoj karijeri. i moram priznati da sam oduševljena. Tako da tko nije, neka pogleda. Ja sam se ježila od prve sekunde filma i stvarno je film wow. I glumac koji ga je utjelovio je stvarno odradio vrhunski posao. Tako da ja kao veliki fan sam jako zadovoljna.
1: A da, to mislim, to zapravo puno znači dok tako od velikih fanova zapravo dođe ono veliko odobravanje i to jer...
2: Da,
1: evo ja ga još nisam pogledala, tak da sad ga definitivno budem jer evo jako me zanima kako se to sve odradilo na filmu. Reci evo ga, nedavno si Hey Dada Lavija predstavila i uživo u rodnoj Crikvenici, kako je evo bila reakcija publike?
2: Pa baš, baš sam nakon pjesme ono pitala publiku kako im se sviđa Hey Dada Lavija, da li će poslušati 8.5. kad je zapravo izašla pjesma i ono stvarno je bila super reakcija publike tada, ali ono što mi je bilo najslađe je to da kad sam sišla s pozornice i onako pričala s ljudima sa strane i čak sa svojim prijateljima i poznanicima u Crikvenici, dosta ljudi mi je onako prišlo i reklo ajme ona pjesma koja se najavila da će nova izaći predobra, jedva čekam. I onako par ljudi je to reklo, tako da onda od tog trenutka nisam mogla dočekati da izbacim, ali mi je bilo drago vidjeti tu reakciju ono, publike. I čak sam ju izvala i na akustici u Zagrebu prije nekih 2 mjeseca otprilike, isto akustično live i tad je isto bila dobra reakcija publike, tako da sam malo testirala tu pjesmu prije samog izdavanja.
1: A reci, planiraš li još koncerata ili možda još nekih novih stvari?
2: Definitivno, planiram i još koncerata i radi se na novim pjesmama. Što se tiče koncerata, evo još nemam 100% potvrđene datume, ali čim budu ja ću to razglasiti na svim društvenim mrežama. sigurno, a što se tiče novih pjesama to će sigurno biti jer već imam dosta napisanih pjesama, ali svakako ono, ljeto će biti, ja volim reći poluradno jer dijete sam s mora pa moram malo i uživati.
1: Evo u svakom slučaju veselim se novim pjesmama, nadam se evo da ćemo se uloviti i na kojem koncertu uskoro. Želim ti puno sreće dalje i evo nadam se da se čujemo još kojom prilikom.
2: Hvala puno i stvarno nadam se da se i vidimo, a i čujemo i uživajte i nadam se da ćete uživati slušati svi Hey Dada Lavija.

0: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: Koprivnica raste zelenije. Sponge City projekt Koprivničkih voda donosi kišne vrtove, održiva rješenja i sigurniji grad u vrijeme klimatskih promjena za bolji okoliš i budućnost koja ostaje.
3: Dragi, auto je stao.
4: Ma ne.
3: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
4: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
5: Halo, Autolončar, izvolite.
4: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
5: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
3: Oldtimer, stvarno?
1: Autolončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099 200 406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26, u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.

0: Slaven Belupo poziva vas na utakmicu 35. kola Supersport Hrvatske nogometne lige, koju će igrati s Dinamom u nedjelju 17. svibnja od 16 sati na Kuše Kapašu. Ulaznice nabavite u online prodaji na ulaznice.hr, u četvrtak za članove kluba, a u petak za sve ostale. Na Blageni 1 u četvrtak od 10.30 do 14.30 za članove kluba, a u petak od 10.30 do 14.30 za sve ostale. Redovna cijena ulaznice iznosi 20 eura, za članove kluba 10 eura, a za umirovljenike grada koji su članovi kluba 5 eura. Dođi na tekmu Slaven Dinamo i navijaj za svoj klub Slaven Belupo.
1: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
0: Veliko proljetno čišćenje zaliha u optici Jojo. Iskoristite popuste do 60% na dioptrijske okvire i sunčane naočale. Osvježite svoj stil i pogled po vrhunskim cijenama. Požurite, zalihe su ograničene. Optika Jojo. Razlika se jasno vidi.
2: Radio.
3: Radio.
2: Drava.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Rudarska greblica, pa nije li to nešto što koriste rudari? Nešto za kopanje?
2: Krivi odgovor. Da, u ovom gastronomskom specijalitetu uživali su i rudari, no svoje ime rudarska greblica kao autohtona delicija nosi po izvoru svojeg podrijetla, mjesta Rude, ali i okolnih mjesta u Zagrebačkoj županiji. Nekad siromašno jelo rudara, danas je to kolač zaštićen na europskoj razini s kojim se ponose i Rude i cijeli samoborski kraj, a koji se radi od ručno valjenog tankog tijesta punjenog svježim, sočnim i kremastim sirom. Niste još kušali? Ovaj slani autohtoni kolač idealno je probati na danima rudarske greblice, početkom srpnja. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije. 50 članica i 23 godine na pravoj frekvenciji. Media Servis, hvala što nam vjerujete.
3: Ja sam Prastijepan Mrčina i ja slušam Media Servis.
0: Media Servis, najbrža istina. Za pogled spreman za ljeto. Od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 50% na dioptrijske okvire do 16. svibnja. Tvoja Anda.
4: Radio koji s tobom živi.
5: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Stišaj buku u glavi.
1: Buku u glavi.
0: I pojačaj radio. Radio Drava.

0: it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkvom. Dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz